0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: 7 FM.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. З вами Сергій Присяжний і це Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто чути і знати. Сьогодні у нас в ефірі 12 прем'єр та гарячих релізів. Це знамениті «Антитіла» з синглом «Окей». Алекс Джаз та його «Заплакані очі». Лісан із спогадами про минуле «Мій лід».
2: Ти міцно тримав мій лід.
1: Панчішин із піснею «Ти все, чим дихаю». Дует Татіші та Таяни. І трек «Набираю». Сова про самодостатність у новій пісні «До безкінечності».
3: Любов до безкінечності.
1: Джизель та її витончений почерк.
4: Залишу написано на серці мій красивий почерк. З ним набити.
1: Проект «Снохода» та його «Надія анестезія».
5: Все не так, все не так.
1: Голубенко та його ностальгійні флешбеки.
6: Флешбеки, кембеки, холод.
1: Логай із глибокою рефлексією «Скільки?». Гурт-назва із треком «Люди для людей».
7: Люди для людей також дощ.
1: Та фінальна прем'єра від Ропан «Як діти».
8: Все одно, як діти, нам все одно, як діти, тебе все одно, ніяк не можем припинити мріяти.
1: Вмикаємо гучність на максимум та починаємо.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштабний всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Окей».
9: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробовування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя. Не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
1: Слухаємо «Антитіла» та їхня нова робота про щастя. Окей.
10: Не

«Антитіла» з новою роботою «Окей». Далі у нас особлива прем'єра, яка переплітає сучасний саунд із глибинною пам'яттю української літератури. Але з джаз презентує «Заплакані очі». Цей трек став першим синглом із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому артист переосмислює творчість поетів доби розстріляного відродження. В основу пісні покладено вірш видатного українського поета Дмитра Загула, митця з трагічною долею, репресованого радянською владою. Алекс Джаз дарує цьому замовчуваному слову нове життя. Це не просто музика, це зв'язок поколінь і живий доказ того, що справжню поезію неможливо знищити. Слухаймо разом. Алекс Джаз «Заплакані очі».

Алекс Джаз із піснею «Заплакані очі» на вірші поета розстріляного відродження Дмитра Загула. А тепер на черзі відверта прем'єра від співачки Лісан, яка називається «Мій літ». За словами виконавиці, ця робота особливо відгукнеться тим, хто виростав у 90-х роках минулого століття. Тоді з дитинства вчили бути хорошими та зручними, не сперечатися, не виділятися, пригнічувати надто сильні емоції, брати те, що дають, і в жодному разі не створювати клопоту іншим. А потім ці діти виростали і були змушені наново вчитися бути собою. У своїй новій пісні Ліса

порушує тему звільнення від цих чужих стереотипів та сценаріїв. Це її подяка людині, яка не намагалася її перевиховати чи виправити, а просто залишилася поруч, прийняла її повністю і дозволила бути справжньою. Лісан – мій лід у Слухоманії.

0: ти.
1: Лісан про давнє минуле, мій лід.
2: Слухоманія.
1: Програму продовжує Панчішин із новою композицією «Ти все, чим дихаю». Пісня про кохання, яка стає частиною самого життя. Як зазначає сам Остап Панчішин, це історія про особливий зв'язок між двома людьми, які неможливо пояснити логікою чи виміряти відстанню. Про людину, яку впізнаєш серед тисячі інших так само безпомилково, як свою зірку серед безмежного неба. Слова до треку написала українська співачка і авторка «Світ», а музику створив сам Остап Панчішин. Результат вже за мить. Панчішин, ти все, чим дихаю.

0: Панчішин і його нова пісня «Ти все, чим дихаю». Ще більше нової музики буде далі, але її ми послухаємо після короткої перерви. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: Є слух, а є слухомання.
1: Слухомання повертається, в ефірі Сергій Присяжний. Продовжуємо дуетом співачок Татіші та Таяни. Вони об'єдналися у спільному синглі «Набираю». Це про жіночу солідарність, дружбу та вміння підтримати одна одну в момент, коли здається, що все валиться з рук. Слухаємо Татіша і Таяна. «Набираю».

0: Спільна робота Татіші і Таяни. Набираю.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо свіжим релізом від співачки Сова. Піснею «До безкінечності». Це рефлексія артистки про стан самодостатності та внутрішнього спокою. На відміну від звичних любовних балад, пісня порушує важливу тему. Життя зовсім не стає гіршим чи менш яскравим, якщо в ньому наразі немає романтичних стосунків. Як зізнається сама Сова, вона тривалий час не закохувалася і раптом усвідомила, що цей стан не викликає в неї самотності чи страждань, а навпаки. Дарує неймовірну легкість і відчуття, що ти живеш своє найкраще життя. Історія пісні розпочалася з архівів співачки. Вона знайшла свою давню англомовну демоверсію та надіслала її саунд-продюсеру і другу Антону Борзенко, який і запропонував надати композиції нове життя українською мовою. Ось що з того вийшло. Сова до безкінечності.

сова до безкінечності. Рухаємося далі. І у нас в ефірі прем'єра від співачки Жизель. Композиція «Почерк» про особливий слід, який кожна важлива людина залишає у нашому житті та серці. Мов той неповторний почерк на папері, спогади про кохання залишаються з нами назавжди. Слухаємо і пригадуємо. Жизель, «Почерк». Залишаємо.

0: Жизель та її почерк.
1: Слухоманія.
0: Наступним у Слухоманії буде музичний проект «Снохода». Його нова робота називається «Надія анестезія». У часи високого стресу та постійних випробувань саме «Надія» стає тими ліками, які допомагають угамувати душевний біль і рухатися далі. Це музична рефлексія про внутрішню стійкість, яка обов'язково відгукнеться кожному. «Снохода» у Слухоманії. «Надія анестезія».

0: краснохода та його надія анестезія. Попереду ще одна коротка пауза і вже за мить продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі. Ми вийшли на фінішну пряму і наступним слухаємо Голубенка. Його новий сингл «Флешбеки». Це історія про той дивовижний стан, коли між двома людьми, здавалося б, уже немає нічого спільного. Але внутрішнє тяжіння виявляється сильнішим за будь-яку логіку. Коли емоції повертаються спалахами, а ти знову і знову ловиш себе на думці, що попри все хочеш ділити світанки лише з цією єдиною людиною. Слухаємо Голубенко «Флешбеки».

Голубенко та його флешбеки. Далі у слухманні популярний український актор кіно та театру Артур Логай, який тепер ще і співає. Його другий сингл має назву «Скільки». Ця композиція з'явилася на світ напередодні 33-річчя артиста, символічного життєвого рубежу. Він написав її одразу після важкого нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Повернувшись додому після операції, актор до глибокої ночі працював над треком. За його словами, саме відчуття невідворотності подій спонукало його нарешті відкинути всі внутрішні страхи, сумніви та реалізувати давнє бажання співати. Пісня «Скільки» – це глибокий маніфест про подолання власних обмежень та цінність кожного моменту. Слухаємо. Артур Логай «Скільки»?

Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Тефтельки – це обсмажені м'ясні кульки, тушковані у соусі, а фрикадельки – відварені у бульйоні. Повідомляють кулінарні довідники та шеф-кухарі, що пояснюють різницю між світовими рецептами. Навіть маленькі м'ясні кульки можуть мати велике різноманіття смаків. Усе залежить від способу їхнього приготування.
0: Цікаві факти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Восьма година ранку на годиночках. Як так тільки не намагався нам тут трошечки підбрехати, бо спека не розкриває сукню білу. Наразі не спека на дворі, але все ж таки сонечко дає надію. Ну а ще дають нам надію Збройні Сили України, а ми з вами прокинулись. Дякуємо їм за можливість прокидатися, мріяти, думати і будувати плани. Ну а з вами мої плани сьогодні буде аж до 13-ї години. Тож, Віталік, будемо говорити просто зараз про інформаційне, будемо підбивати підсумки дня вчорашнього. У Києві готують альтернативу мостам через Дніпро. Вже наступного тижня планують розпочати будівництво понтонних переправ. А в перспективі розглянуть і тунель під річкою. А президент Володимир Зеленський вчора запевнив, що дефіцит у державному бюджеті вдасться закрити вже до кінця року. Говорю про важливе. Вчора зранку росіяни дроном вдарили по північному мосту в Києві. Пошкоджене дорожнє полотно і контактно-тролейбусна мережа. Внаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізовано. У зв'язку з цим наступного тижня в Києві планують почати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішній дефіцит бюджету закриють аж до кінця року. За його словами, частину грошей із позики на наступний рік планують використати ближче до січня для замовлення дронів на січень та лютий 2027-го. Для прискорення ідентифікації тіл загиблих військових при РНБО створять відповідний робочий орган, який об'єднає всі відповідальні державні структури. Уряд має збільшити кількість фахівців і створити регіональні відомства. Орган об'єднає всі відповідальні державні структури, щоб бачити, де виникають затримки, яких рішень наразі бракує і хто відповідає за їхнє виконання. Прокуратура Об'єднаних Арабських Еміратів визнала спробою теракту інцидент на борту літака «Флай Дубай», який прямував із Дубаю до Тель-Авіва. Генеральний прокурор заявив, що другий пілот напав на пілота в кабіні із сокирою і спробував взяти літак під контроль. Аварійна сокира зазвичай зберігається саме в кабіні для використання під час аварій. Американсько-український фонд відбудови уклав першу угоду у сфері критичних корисних копалин. Інвестує 30 мільйонів доларів у спільну інвестиційну платформу разом із BGV Group. Керівник відділу інвестицій американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку Конор Коулман заявив, що на початку платформа займається гірничодобувними проєктами на ранніх стадіях по всій Україні, а от видобувати хочуть із родовищ рідкоземельних елементів – урану, берилію та цирконію. Тож, друзі, підбили підсумки як економічні, так і військові дня вчорашнього. Будемо тепер підбивати підсумки синоптичні, розбиратимемось, що сьогодні чекати від погоди.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: 8.03 морозного ранку, хоча в нас сонце світить уже на світанку. Та чи буде воно сьогодні нас гріти, маю у прогнозі вам говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, у неділю, 4 жовтня, сьогодні на Чернігівщині буде хмарно. На півночі області, зокрема в Корюківці, у центральній частині в Ніжині та на півдні в Прилуках день мине безопадно, а от на північному сході, в Новгороді-Сіверському, ближче до вечора очікується дрібний дощ. Уночі температура становитиме від 6 до 10 градусів тепла, в день у Корюківці та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 17. А от в Ніжині, Чернігові та Прилуках – до 18 градусів. Вітер сьогодні варто очікувати західний зі швидкістю до 3,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск нам на неділю обіцяний від 752 до 762 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 49 і до сотні аж відсотків. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Японії банкомати перед видачею стерилізують банкноти за температури 200 градусів за Цельсієм, повідомляють японські фінансові та банківські видання, що висвітлюють технології обробки готівки. Навіть гроші тут дбають про чистоту. Високі технології для безпеки та гігієни.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Друзі, у нас з вами 8 година і 24 хвилини. Не знаю, що там співали ми, як два ідіоти, що чекають суботи. Неділя настала, нагадаю. А неділя настала одразу із святами. Сьогодні в Україні відзначаються їх одразу декілька. Так сьогодні в Україні святкують День вчителя і вітаю всіх наших вчителів. Це свято святкують щороку в першу неділю жовтня. Воно присвячене вчителям, викладачам, вихователям та іншим працівникам освіти. Людям, які навчають, виховують і допомагають дітям та молоді розвиватися. Традиційно і квіти будуть вручатися, і багато що цікавого. Але багато хто це зробив ще в п'ятницю, ну а хто не встиг, тому, будь ласка, в понеділочок. Також сьогодні День територіальної оборони України. Державне професійне свято, присвячене військовослужбовцям і добровольцям, які беруть участь у територіальній обороні країни. Його святкують щороку в першу неділю жовтня. Сьогодні ще й День ветеринарної служби України. Ветеринарні фахівці не лише лікують домашніх і сільськогосподарських тварин. Вони займаються профілактикою та діагностикою хвороб, вакцинацією, контролем інфекцій і багато чим іншим. Ну і, власне, також сьогодні Всесвітній день тварин. Це пов'язано. Дата обрана не випадково, адже сьогодні вшановують святого Франциска Асізького, якого в християнській традиції знають особливою любов'ю до природи та живих істот. Сьогодні ще й день африканської діаспори і Міжнародний день благословення рибальського флоту. Такі незвичайні свята. Ну, власне, і наші предки багато чого про цей день казали. Вважається, що саме в цей день, 4 жовтня, лісовики та інша лісова нечисть провалюються крізь землю аж до самої весни, забираючи із собою звірів, птахів і всю рослинність. Тому цей день – останній термін, коли духи можуть востаннє побешкетувати перед зимовою сплячкою. Ну, а саме нічна Єрофея вважається особливо небезпечною. З цієї причини в ліс сьогодні намагались не ходити. Для захисту дому від нечисті, за народними звичаями, розвішували біля входу зв'язки цибулі та чеснику, а також гілочки полину та чортополоху. Вважалося, що нечиста сіла боїться цих рослин як вогню. Церква в цей день не схвалює скварки, лихослів'я, осуди, заздрість. Не можна відмовляти в допомозі і бути скупим. Варто уникати поганих думок та вчинків, які за повір'ям лише притягують біду. Якщо сьогодні був похмурий день, то така погода трималася весь місяць. Якщо розгулювався вітер, то зима буде морозною. А якщо до вечора потепліло, то взимку випаде багато снігу. Якщо іній зранку бачили, то найближчі дні будуть сонячними та сухими. Ну, якщо дивіться, це вже під кінець дня. Якщо спостерігається червоне небо на заході сонця, то завтра буде вітряно. Ну, якщо в цей день дивились на березу, а вона ще досі не роздягнулася, ще не скинула листя повністю, то до початку зими ще є якийсь час перепочити. Тож, друзі, дивіться за погодою, святкуйте свята, сьогодні їх чимало, і залишайтеся з нами, скоро почуємося.
0: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 8:43. Боже, я виб'ю всі твої зуби в коробочку. Їх поскладає своєобразна відповідь Вікторії Ніро на трек «Кузьми». Не знає Вікторія Ніро, та хоча вона ще молоденька, що це доволі дорого до стоматологів ходити і з коробочки ті зуби назад вставляти. Ну, а я, друзі, буду говорити про важливе, тому що зима у нас кожен рік останні роки складна, і до неї важливо готуватися без паніки, яку багато хто намагається розводити. Бо ми, українці, ми вумнички, ми до всього завжди готові і все переживемо, і все передбачимо. Підготовка до зими і можливих відключень не обов'язково починається з купівлі якоїсь дорогої техніки. Знаєте, там екофлоу за 120 тисяч. Набагато корисніше спершу зрозуміти власні критичні потреби, що потрібно для зв'язку, освітлення, приготування їжі, збереження тепла в хаті, водопостачання та, звичайно ж, роботи, бо й заробляти потрібно. Такий список дозволяє не витрачати гроші хаотично і поступово зібрати саме те, що буде корисним конкретній родині. Для базових завдань корисними залишаються заряджені пауербанки, автономні ліхтарі, батарейки та запасні кабелі. Якщо родина розглядає потужнішу систему, експерти радять рахувати сумарне споживання потрібних приладів і вже під нього підбирати інвертор та акумулятор або що ви там плануєте. Купівля занадто ж слабкого обладнання не вирішить ваші проблеми, а занадто потужного може виявитись просто невиправдано дорогою. Окремо варто записати на папері номери аварійних служб, адреси найближчих пунктів незламності і контакти сусідів. У тривалому відключенні взаємна допомога часто корисніша за окремі покупки. У когось може бути генератор, а у когось навички першої допомоги, інструмент або можливість зарядити зв'язок. Також варто перевірити, чи заряджаються телефони від наявних повербанків і кабелів, чи працюють ліхтарі, чи не втратили батарейки заряд. Така проста перевірка до початку холодів допомагає уникати ситуації, коли резерв формально ще є, але скористатися ним уже неможливо. Для збереження тепла фахівці радять заздалегідь визначити одну кімнату, де родина зможе проводити більшість часу у разі проблем з опаленням. Найкраще підходить менше приміщення з мінімальною кількістю зовнішніх стін. Допомагають ущільнювачі на вікнах та дверях, щільні штори, килими та теплий домашній одяг. Газові пальники та туристичні плитки не можна використовувати як кімнатні обігрівачі. Самі знаємо, чим це може закінчитися. А, власне, і отруїтися продуктами горіння можна. Якщо ж використовується будь-який автономний прилад, потрібно суворо дотримуватись правил виробника і вимог до вентиляції. Ну і щодо запасу їжі, його краще формувати без паніки, саме з продуктів, які родина справді їсть і які не потребують складного приготування. Мінімальний резерв рекомендують робити на 72 години, ну а за можливості і на довший період. До нього можуть входити консерви, горіхи, сухі продукти, хлібці та інші продукти тривалого зберігання. Тож, друзі, не забувайте про питну воду. Це окремий пріоритет. Важливо, щоб вона вдома була, хоча б технічна. Ми з вами почуємось незабаром. Готую інформаційний блок вже на 9-ту годину.
1: Реклама. Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: Маємо з вами 8.58 на годиннику. Вже дуже скоро будуть новини, тож, друзі, дочекайтеся, буду говорити виключно про актуальне та важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває...
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: У місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
5: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
6: Team FM.
7: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: 9:03 на годиночках незламної нації, шановні браття та сестри козацького роду, будемо говорити про актуальне інформаційне.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Понорниці вчора російський безпілотник типу «Ланцет» атакував об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Новгородсьвірської районної військової адміністрації Олександр Сіливерстов. Вибух було зафіксовано о 16:26. За словами посадовця, відомостей про потерпілих наразі не надходило, а додаткові обставини атаки встановлюються. На вулиці Батуринській у Чернігові замінюють тепломережу, прокладену ще в 1969 році. Про це повідомило облтеплокомуненерго. Ділянка забезпечує теплом дитячий садок і державну установу. Фахівці вже змонтували 63 метри нових труб і відновили теплоізоляцію. Далі мають закрити лотки, засипати траншею і відновити благоустрій. Матеріали для робіт надали за підтримки ЮНІСЕФ. У Батурині 1 жовтня відкрили меморіальний комплекс героям війни за незалежність України. На вулиці Гетьманській у сквері поблизу Кургану Слави облаштували алею Слави та пам'ятний знак «Серце Надії». На гранітних стелах увічнили імена 23 загиблих захисників із громади. На знаку «Серце Надії» розмістили 24 портрети військових, які зникли безвісти. У пам'ятних заходах взяли участь родини захисників, військові, жителі громади та представники влади. Також 5 працівникам заповідника «Гетьманська столиця», які нині захищають Україну, вручили подяки Міністерства культури. У Чернігові 54 родинам полеглих військових передали посмертні державні нагороди. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація. Захисників відзначили орденами за мужність 3-го ступеня, медалями за військову службу Україні та захиснику вітчизни. Серед нагород також відзнака президента України за оборону України. Частину військових удостоїли одразу кількох державних нагород. До міжнародного канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні прибув до Києва з неанонсованим візитом. Його супроводжують міністерка економіки Катерина Райхе та 10 представників бізнесу з оборонного та енергетичного секторів. Під час візиту запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Після прибуття Мерц заявив, що Україна потребує німецької підтримки вже найближчими тижнями перед п'ятою воєнною зимою. Канцлер наголосив на продовження російських атак на міста України, житлові будинки та теплоелектростанції. Він також відзначив спільну роботу німецьких та українських компаній над технологіями для посилення безпеки обох країн. Сьогодні вночі поблизу російського Майкопа в республіці Адигея повідомили про вибухи та пожежу на аеродромі Ханська. Моніторинговий канал «Екселенова Плюс» із посиланням на місцевих жителів пов'язує їх з атакою безпілотників. Аеродром розташований за 6 кілометрів від міста. Також канал «Кримський вітер» повідомив про роботу російської ППО біля аеродрому «Гвардійське» в окупованому Криму. Під час наступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області українські військові звільнили приблизно від 125 до 140 квадратних кілометрів території. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю агентству Reuters. За його словами, операція і зараз триває. Військові планували розпочати її ще рік тому, однак відклали через недостатню підготовку. Президент зазначив, що після додаткової підготовки вдалося досягти кращих результатів із меншими втратами.
0: Новини спорту.
1: Футбольний клуб «Кудрівка» з Чернігівщини вчора поступився рівненському «Вересу» на виїзді з рахунком 1-2. Так, на 32-й хвилині Денис Світюха вивів гостей уперед, а от після перерви Фабрісіо зрівняв рахунок, а на 66-й хвилині Андре Гонсалвеш забив переможний м'яч господарів. Після поразки «Кудрівка» залишається на 16-му місці в турнірній таблиці прем'єр-ліги. Це останнє місце. Наступний матч команда проведе вже 11 жовтня на виїзді проти Черкаського «Елен».
0: Хороше наостанок.
1: У Чернігівському обласному філармонійному центрі вчора відбулась прем'єра музичної вистави «Острів кохання». Про це повідомили у філармонійному центрі. Постановку підготували Олександр Сяроштанов та Марина Маккей. Вистава розповідає про повернення давніх почуттів, поєднуючи історії героїв із піснями та танцями. На сцені виступили солісти філармонії, зокрема заслужений артист України Сергій Сулімовський та артисти театру танця «Екватор» під керівництвом Катерини Великої. Що ж, друзі, зараз будемо розбиратися із погоднім. Що чекати нам сьогодні в перший недільний день жовтня? Давайте дізнаватися.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 9:08 і сонце у нас сяє, тож давайте розбиратись, як погода далі заграє.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от у неділю, 4 жовтня, на Чернігівщині обіцяють нам всім хмарну погоду. А на півночі області, зокрема в Корюківці, в центральній частині в Ніжині та на півдні в Прилуках,

0: на Тім FM.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Ти уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Feel love. Відчувайте кохання, друзі. Ну і, власне, сьогодні неділя. Що це означає? Да, в принципі, багато що. Але це ще й означає, що вдома, скоріш за все, багато хто буде прибиратися. Існує 5 старих способів прибирання, які сьогодні можуть бути доволі корисними вдома. От про них буду говорити. Ще кілька десятиліть тому для прибирання не купували якісь засоби для кожної поверхні, а одноразові серветки не були звичним предметом побуту. Багато завдань вирішувалися за допомогою того, що вже було вдома. Це оцет, сода, старий текстиль, сонячне світло і прості фізичні методи на кшталт замочування чи ретельного протирання поверхень. Оцет і сьогодні може бути корисним у певних побутових ситуаціях завдяки своїй кислотності. Він допомагає боротися з деякими видами відкладень і запах. Однак не є універсальним методом. Його не варто бездумно застосовувати на природному камені, наприклад, зокрема мармурі, вапняку та травертині, оскільки кислота може пошкодити таку поверхню. Харчова сода, вона також повернулася до побутового прибирання. Її дрібні частинки дають легкий абразивний ефект, тому вона може допомогти під час очищення раковин, духовок та деяких кухонних поверхонь. Водночас сода здатна подряпати делікатне або глянцеве покриття. Популярна суміш соди з оцтом красиво шипить, але сама реакція не перетворює її на універсальний надпотужний засіб. Ще один старий спосіб сушіння білого текстилю на сонці. Природне світло може допомагати освіжати і трохи освітлювати тканину, а сушіння на повітрі економить електроенергію. Проте це нерівнозначно дезінфекції, а яскраве сонце з часом здатне знебарвлювати темний або кольоровий текстиль. Старі футболки та простирадла, їх можна використовувати як багаторазові ганчірки замість паперових рушників. Головне – дотримуватись гігієни. Мати окремий текстиль на кухні та ванній кімнаті, регулярно прати його і добре просушувати. Матеріал теж має значення, адже м'яка неворсиста бавовна підходить для одних поверхонь, а от щільна махрова тканина вже зовсім для інших. До традиційних засобів належить і хлоровмісний відбілювач. Але тут особливо важливо дотримуватись інструкції виробника. Більша концентрація не означає кращий результат, а змішувати відбілювач із кислотними засобами або ж продуктами з аміаком небезпечно через ризик утворення токсичних газів. Старі методи, вони можуть бути корисними, але якщо їх поєднувати з сучасними знаннями про матеріали і безпечно прибирати. Тож, хоча знаєте, що безпечно? От якщо дядько досі лежить на дивані, оце вже небезпечно, бо дружина проходить мимо, дивиться на тебе, і ти вже гірше соди і оцта і всього, бо ти шкодиш хаті, тим, що нічого не робиш, тож прокидаємось, щось робимо, активнічаємо. Ну, а взагалі, поки сонечко, поки така погодка, сьогодні треба гуляти. А гуляєте, беріть з собою радіо Тім. Ми завжди раді з вами подорожувати і надихати вас. Скоро почуємося, будемо говорити, що нам віщують на сьогоднішній день не синоптики, а астрологи. Про синоптиків уже у прогнозі погоди.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь 098 507 76 71. До зустрічі в театрі!
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бегемоти можуть спати під водою, спливаючи на поверхню кожні 5 хвилин, аби вдихнути повітря, не прокидаючись. Повідомляють зоологи та дослідження поведінки гіпопотамів у наукових журналах. Природа винайшла ідеальний нічний режим. Спиш під водою, а дихаєш автоматично.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Друзі, 9:44, буквально нещодавно повітряна тривога оголошена по Прилуцькому району. До цього і Новгород-Сіверський, і Ніжинський, і Корюківський, і Чернігівський уже були з тривогою, тож наразі вся область у нас останній тривозі. Тож, будь ласка, перебувайте у безпечному місці. А мені саме час розповісти, не повірити про що, про те, що сьогодні знаком зодіаку віщують наші астрологи. Овни можуть несподівано зрозуміти, що одна з проблем, яка довго здавалась складною, насправді потребує зовсім іншого підходу. Не поспішайте діяти на емоціях, особливо якщо питання стосується родини або ж грошей. Цього дня вам буде легше знайти потрібне рішення, якщо спочатку прислухатись до себе, а вже потім пояснювати власну позицію іншим. Тельці, вам варто звернути увагу на те, що останнім часом забирало надто багато ваших ресурсів. Це може стосуватись не лише грошей, а й людей, справ та обіцянок, яким ви постійно приділяєте час. Не потрібно тримати за те, що перестало приносити користь. Близнюки, вам захочеться трохи тиші після насиченого періоду. Навіть якщо навколо буде чимало приводів для актуальності, вам корисно залишити частину дня тільки виключно для себе. Особливо добре підуть справи, які допомагають переключити голову від домашніх клопотів до прогулянки чи улюбленого заняття. Раки, вам цього дня буде простіше зрозуміти власні емоції, якщо не намагатися їх приховувати. Можливо, ви давно відкладали якесь особисте питання, тому що не хотіли визнавати його важливість. Тепер же варто чесно назвати для себе те, що вас турбує, навіть якщо остаточне рішення прийде не одразу. Леви, краще вам не витрачати сили на боротьбу за останнє слово. Деякі ситуації можна залишити без негайної реакції, особливо якщо суперечка вже не веде вас кудись там, а веде в нікуди. Натомість варто зайнятися тим, що справді має значення для вас. Діви, ви можете відчути сильне бажання все розкласти по поличках, але цього разу не варто вимагати від себе ідеального порядку. Важливіше зрозуміти, що справді потрібно завершити, а що можна спокійно залишити до іншого дня. Особливо уважними будьте до фінансових деталей. Терези, вам варто згадати про власні бажання, які останнім часом могли залишатися десь на задньому плані. Ви можете виявити, що надто часто погоджувались на чужий сценарій лише заради внутрішнього спокою. Скорпіонам день можна провести сьогодні можна провести внутрішнє усвідомлення. Ви здатні по-новому подивитись на ситуацію, яка раніше викликала роздратування або сумніви. Не поспішайтеся ділитися висновками з усіма навколо, нехай це буде вашим. Стрільці, вам захочеться свободи та яскравих вражень, однак день більше сприяє спокійному темпу. Не обов'язково заповнювати кожну годину справами, поїздками чи активним спілкуванням. Вам може бути корисніше провести час із людьми, поруч із якими можна залишатися просто собою. Козерожки, вам варто відкласти роль людини, яка постійно все контролює. Навіть якщо ви бачите кілька проблем одночасно, не всі вони потребують вашої участі саме сьогодні. Зверніть увагу на особисте життя та домашню атмосферу, бо в одного з близьких вам ситуацій вам може знадобитися не готове рішення, а просто уважність до людини, яка вам дуже рідна. Водолії, вам варто не поспішати із висновками, якщо якась ситуація розвивається не так, як ви очікували. Те, що сьогодні здається незручністю, може виявитись корисною паузою. День добре підходить для того, щоб переглянути старі домовленості, витрати або справи, які ви, дуже давно відкладали. Рибки, вам цього дня особливо важливо не нехтувати власним комфортом. Ви можете відчути потребу побути подалі від зайвого шуму та чужих вимог. Дозвольте собі зайнятися тим, що справді приносить задоволення, навіть якщо це звичайна домашня вечеря, фільм, музика або довга прогулянка. Якщо довга прогулянка, то на свіжому повітрі це саме воно. Ми з вами почуємось незабаром, готуй інформаційний блок.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 9:55, друзі, тривога лунає, продовжує вона тривати, тож перебувайте, будь ласка, у безпечному місці, є певні ризики, бережіть себе. Якщо ситуація дозволить, то рівно о 10:00 з вами почуємось, буду говорити про актуальне, якщо, звичайно, ворожі ті бляшанки пролетять мимо. Ми з вами почуємось дуже скоро, дай Бог.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
2: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 година рівно просто зараз. Тривога на Чернігівщині продовжує лунати, тож, будь ласка, перебувайте, як і ми, в безпечному місті. Просто зараз переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська атакували одне із сіл Семенівської громади 4 керованими авіабомбами. Удару завдали сьогодні близько 7:40. Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сіливерстов. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідки атаки уточнюються. Просто зараз повітряна тривога у нас оголошена з високим рівнем небезпеки, тому продовжимо новини трохи пізніше.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером

Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 80% усього хліба продається уже нарізаним. Повідомляють аналітики ринку хлібобуличних виробів та статистичні служби продовольчих магазинів. Зручно та швидко. Нарізаний хліб підкорює полиці та наші сніданки.
0: Цікаві факти.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 10:20, нібито на нашій стороні не фіксується ворожих тіл, але все одно тривога триває, тому, будь ласка, перебувайте у безпечному місці. Ми ж говоримо про актуальне.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська атакували одне із сіл Семенівської громади одразу 4 керованими авіабомбами. Удару завдали сьогодні близько 7:40 ранку. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сіливерстов. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Наслідки атаки уточнюються. У Чернігові опрацьовують можливість будівництва підземного освітнього простору для обласного наукового ліцею. За словами начальника обласного управління освіти і науки Юрія Музики, наявне сховище не відповідає потребам закладу. Нині в ліцеї навчаються 231 дитина, а частина учнів проживає там цілодобово. У майбутній споруді планують передбачити місця для навчання, ночівлі та харчування. Перед будівництвом необхідно підготувати проєктно-кошторисну документацію і провести археологічні розкопки. Вартість і строки початку робіт поки не оприлюднюються. Жителям Чернігівщини вже профінансовано понад 4 600 000 гривень за програмою «Зимова підтримка». Про це повідомило обласне управління пенсійного фонду. Йдеться про родини на прифронтових територіях у межах 20 кілометрах, які належать до першого переліку громад. Одноразова допомога становить 19 400 гривень за домогосподарство на опалювальний сезон 2026-2027 років. У Чернігові заяви приймають аж до 30 жовтня включно. Подання заяви не гарантує виплати. Вона залежить від фінансування і пріоритетності, визначеної організаціями, які надають допомогу. За перші 8 місяців цього року управління ООН з прав людини підтвердило загибель і поранення загалом 15 280 цивільних в Україні. І це на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це 2 жовтня заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк на засіданні Ради ООН з прав людини у Женеві. За його словами, російські атаки щотижня вбивають і ранять сотні людей, а також завдають шкоди житлу, школам, медичним закладам та іншій цивільній інфраструктурі. Тюрк закликав терміново припинити війну відповідно до статуту ООН і міжнародного права. За перші 8 місяців цього року управління ООН підтвердило загибель і поранення 15 280 цивільних. Про це я вам тільки-но розповідав, але і наші знайшли чим відповісти. Про це далі. В Іркутській області Росії повідомляють про можливий спалах чуми та смерть 28-річної працівниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової. Про це пише британське видання Sun. За його даними, фахівчиня захворіла під час експедиції поблизу кордону з Монголією. Видання повідомляє про ізоляцію 189 людей у медичних закладах та запровадження карантину в лікарні міста Шелехов. Також, за інформацією газети, губернатор скасував масові заходи, пославшись на небезпечне інфекційне захворювання. Сьогодні зранку рашисти вдарили по середмістю Дніпра. За повідомленням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, влучання сталося у приміщення компанії зв'язку. На місці виникла пожежа, працюють екстрені та рятувальні служби. Інформацію про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюють. Також у Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків російських безпілотників у 2 місцях, повідомив міський голова Віталій Кличко.
0: Новини спорту.
1: Українська тенісистка Людмила Кичинок вийшла до 1/8 фіналу парного розряду турніру WTA 1000 у Пекіні. Разом з американкою Ежею Мухамад вона перемогла Марію Козиреву та Віру Звонарьову, які виступають у нейтральному статусі. Матч тривав 1:50, завершився з рахунком 6-1, 5-7 та 11-9 на супер-тай-брейку. Друзі, знов повітряна тривога оголошена підвищена, тому, будь ласочка, перебувайте у безпечному місці.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр, ваші правила.
2: Кава з краплями дощу. Так мало стало світла. Він забрав своє тепло.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Друзі, маємо 10:36. Розповідаю про важливе, знаєте, і для себе важливе, тому що сам помічав деяку проблему. Нагадую, говоримо про автомобільне. Багато водіїв помічають, що процес зарядки смартфона через штатний USB-порт автомобіля відбувається повільніше, ніж від нашої домашньої розеточки. І це пов'язано з технічними обмеженнями енергоспоживання. Про це повідомляє видання BGR. Швидкість зарядки, вона залежить від сили струму, напруги та потужності. Більшість USB-портів в автомобілях досі базуються на застарілому стандарті USB 2.0, який обмежує потужність на рівні 2,5 Вт. Сучасні смартфони потребують для швидкої зарядки 20 Вт і більше, тому вбудовані порти не здатні забезпечити такий рівень енергії. А як же можна вирішити проблему? Використання адаптера для прикурювача. Ви можете підключити швидкий зарядний пристрій USB-C безпосередньо до 12-вольтової розетки. Якісні адаптери здатні видавати до 75 Вт потужності. Також варіант є з переходом на USB-C. Автомобілі, які підтримують стандарт USB-C, заряджають гаджети значно швидше, ніж застарілі порти USB-A. Важливо і пам'ятати, що швидка зарядка генерує додаткове тепло, яке може негативно впливати на ресурс акумулятора. Особливо небезпечно поєднувати інтенсивну зарядку з використанням важких додатків, наприклад, навігації через Android Auto. Висока температура в салоні авто в поєднанні з нагріванням від швидкої зарядки може призвести до перегріву смартфона, тому варто використовувати такий метод лише за необхідності. Тож слідкуйте за своєю зарядкою, можливо, варто спеціальний пристрій купити від прикурювача, як от, наприклад, я зробив, нібито більш-менш заряджає. Ми з вами почуємось незабаром, також будемо дізнаватись про автомобільне.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там...

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 10:41 від Ніжинської міської ради є інформація. Увага мешканцям мікрорайону Прилуцька. Регламентні роботи на мережі. У зв'язку з проведенням регламентних робіт із промивання та прочищення водопровідних мереж і споруд у мікрорайоні Прилуцька 5 жовтня, тобто завтра, водопостачання буде до 21 години. Відновлення повноцінного режиму водопостачання в цьому мікрорайоні відбудеться 6 жовтня з 6 ранку. Звертаємо увагу, на даний час проводяться підготовчі роботи. Прохання мешканців мікрорайону зробити необхідний запас води. Дякуємо за розуміння, пише офіційна сторінка Ніжинської міської ради. Тож, будь ласочка, підготуйтесь, шановні мешканці мікрорайону Прилуцька. Ми з вами почуємось дуже скоро. Ще про автомобіль не маю розповісти.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи часто ви кажете «навірно»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
2: Сила слова.

програма. Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Українська Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
2: Тім ФМ.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 11 години 5 хвилин просто зараз на годиночку. Ніби немає наразі підвищеної повітряної тривоги, тому маємо змогу вам доповісти про те, що коїться в Україні і в світі. Будемо говорити про це просто зараз.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Павлівці Любецької громади 1 жовтня відкрили Алею Героїв. Вона присвячена пам'яті земляків, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили на сторінці громади. На відкритті виступили голова селищної ради Валерій Костильов, староста Катерина Щук, Курта, настоятель місцевого храму отець Андрій. Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих захисників. На Чернігівщині за 8 місяців цього року відкрили 865 виконавчих проваджень через борги за водопостачання та водовідведення. Такі дані оприлюднив сервіс Open Data Bot. Найбільше нових проваджень за цей період зафіксували на Дніпропетровщині – понад 6900, на Сумщині їх було понад 3600, найменше – на Житомирщині, де відкрили лише 2 таких провадження. У селі Монастирище Ічнянської громади Прилуцького району 1 жовтня сталася пожежа на літній кухні будівлі. Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 49-го року народження. Ймовірно, причиною загоряння називають порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів. Рятувальники закликають стежити за справністю електромережі та опалювальних приладів і не залишати відкритий вогонь без нагляду. У селі Красне Іванівської громади молодь з різних регіонів України долучилася до облаштування майбутнього молодіжного простору. Роботи тривали з 27 вересня і до 1 жовтня в межах програми «Віднова». Учасники разом із місцевими жителями відновлювали приміщення. Тут планують проводити творчі заходи, неформальне навчання та реалізовувати громадські ініціативи. Під час обміну молоді молоді люди також розвивали навички командної роботи, налагоджували співпрацю з ровесниками з інших громад. Захід організували за участі громадської організації «Сфера молоді». Євросоюз продовжить підтримувати Україну попри російські погрози на адресу іноземних дипломатів. Про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Вігант, повідомляє Суспільне. За його словами, погрози не вплинуть на роботу представництва ЄС у Києві. Вігант назвав дії Росії спробою залякати європейські країни і змусити їх скоротити допомогу Україні. Він наголосив, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Москву. Сьогодні зранку рашисти атакували Київ. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання у дорожнє полотно Північного мосту. На місце удару прямують наразі екстрені служби. Інформації про пошкодження уточнюють. Даних про можливих постраждалих наразі немає, хоча на оприлюдненому відео видно, що удар був по мосту, де активно їхали автівки. Кабмін розподілив 50 мільярдів і 100 мільйонів гривень з бюджетного резерву для сектору безпеки і оборони України. Про це повідомляє Міноборони, за ініціативою якого і ухвалили відповідне рішення. Кошти спрямують на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців та інші соціальні виплати. За повідомленням міністерства, це дозволить своєчасно провести виплати у жовтні. Додаткового бюджетного фінансування для цього не залучатимуть.
0: Новини спорту.
1: Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до 1/8 фіналу парного розряду турніру WTA у Пекіні. Разом з американкою Ейжею Мухамад вона перемогла Марію Козиреву та Віру Звонарьову, які виступають у нейтральному статусі. Матч тривав годину та 50 хвилин, завершився з рахунком 6-1, 5-7 та 11-9 на супертайбрейку. У вирішальній частині зустрічі Кіченок та Мухамад відігралися з рахунку 0-4 і врятували матчбол. Це перший спільний турнір українки та американки. Їхні наступними суперницями стануть переможниці матчу Марії Боузукової та Енн Лі проти Шторм Хантер та Крістіни Младенович.
0: Хороше наостанок.
1: У Талалаївській школі мистецтв 1 жовтня провели захід до Всесвітнього дня музики і Дня захисників та захисниць України. Зустріч розпочали хвилиною мовчання, після чого виступили вихованці школи. Також представили книгу «Форпост. Люди, які тримають Україну». Це п'ята частина п'ятитомника «Чернігів у вогні». Її представила співавторка, журналістка та письменниця Олександра Гостра. Видання містить історії людей, які працюють і підтримують інших людей під час війни, та захисників, які загинули за Україну. Авторка подарувала один із примірників бібліотеці школи мистецтв. Що ж, друзі, тепер можна і про погоду поговорити, тож говоримо про актуальне просто зараз.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 11.09, тривога досі триває.

0: та західним зі швидкістю до 3,5 метрів на секунду при атмосферному тиску 752-762 міліметри ртутного стовпчика. Обіцяна відносна вологість повітря від 49 і аж до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
4: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 11 година і 22 хвилини у нас на годиночках, друзі. Час мені розповідати про цікавеньке. Буквально на минулому тижні у нас дощики були, і я боюсь, все ж таки вони будуть ще й попереду. Так от осінні калюжі і зимовий мокрий сніг, ще який нас чекатиме, вони всі змушують нас шукати найшвидші способи висушити промокле взуття. Найпопулярніший домашній метод – поставити улюблені черевики та кросівки просто на гарячу батарею або ж впритул до обігрівача. Проте досвідчені шивці попереджають, це фатальна помилка і вона може назавжди зіпсувати ваші речі. Висока температура – це головний ворог сучасних взуттєвих матеріалів. За словами досвідченого полтавського майстра Миколи Фокіна, інтенсивне сушіння на радіаторі миттєво руйнує клейове з'єднання. Вже за температури 40-60 градусів взуттєвий клей починає розплавлятися і повністю втрачає свої фіксувальні властивості. У результаті підошва починає відходити від основи і взуття почне протікати іще сильніше під час наступної прогулянки. Особливо чутливим до перегрівання є спортивне та повсякденне взуття з подошвою з EBA, тобто етиленвіліцетату, боже ж ти мій. Цей легкий спінений матеріал чудово амортизує кроки, але абсолютно не витримує прямого контакту з гарячими поверхнями. Тож під впливом прямого тепла від батареї підошва може катастрофічно стиснутися. Відомі випадки, коли після такого екстремального сушіння взуття 43-го розміру деформувалося і зменшувалось до 36-го. Повернути матеріал у початкову форму і об'єм уже неможливо, тож доведеться кому-небудь помолодше віддавати взуття. Тож, як безпечно сушити взуття? Якщо вам потрібно терміново висушити кросівки або черевики, скористайтеся безпечними методами. Застосовуйте потік теплого, проте не гарячого повітря. Друге, утримуйте джерело тепла, це може бути фен на низьких температурах, на безпечній дистанції 15-20 см від вирову. І третє, використовуйте кімнатну температуру і гарну вентиляцію. Пам'ятайте, краще витратити на сушіння трошки більше часу, ніж несподівано опинитися перед необхідністю купувати нову пару взуття. Ще й комусь доведеться віддавати, якщо ваше взуття зменшиться. Ми з вами почуємось скоро. Буду говорити про європейські міста. Адже створили рейтинг найкращих європейських міст за якістю життя. От чи є там Київ? Ну, принаймні, наразі, можливо, не дуже актуальне питання. Скоро почуємося, розповім про цікаве.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Довге кучеряве волосся вважається найпривабливішою жіночою зачіскою за думкою більшості чоловіків, повідомляють соціологи та дослідники естетичних уподобань у міжнародних опитуваннях. Іноді природа та стиль сходяться. Кучеряве волосся і справді привертає погляди.
1: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: Друзі, 11:48, наразі підвищена повітряна тривога. Будь ласка, хто у Прилуцькому районі, перебувайте в безпечному місці. Ну, а я поки сам буду бігти, зараз на прощання розповім про важливе, про підготовку дитини до дитячого садочку і коли її потрібно туди віддавати. Дитину не варто різко віддавати в садок у 3 роки. Нейробіологи радять м'яку адаптацію до 5 років. Так, похід у дитячий садочок у 3 роки часто пов'язаний насамперед із потребами родини, а не з готовністю самої дитини до перебування у великій групі. Нейробіолог вважає, що комфортніша готовність до колективної соціалізації зазвичай формується ближче до 5 років. За словами фахівця, 3-річній дитині може бути доволі складно проводити багато годин серед 2 десятків однолітків без постійної опори на близького дорослого. Тому ранковий плач, небажання заходити до групи або сильне напруження під час розлуки він вважає закономірною реакцією малечі. Водночас фахівець не заперечує можливість почати відвідувати садок раніше 5 років. Ключовою умовою він називає поступову адаптацію без різкого відриву від батьків. Спочатку дитині варто дати змогу познайомитись з вихованням у присутності мами або тата. Лише після того, як з'явиться довіра до нового дорослого, час перебування без батьків можна поступово збільшувати. За словами нейробіолога, через кілька тижнів дитина може сама почати сприймати садок як доволі цікаве і безпечне місце і погоджуватись залишатися там без батьків. Подібний формат частіше доступний у невеликих приватних групах, де вихователь може приділити більше уваги конкретній дитині. Альтернативою для молодших дітей Чорноморець називає невеликі спільноти батьків, які по черзі проводять час із кількома дітьми. Окремо фахівець критикує підхід «поплаче і звикне». На його думку, примусова адаптація через тривалий стрес не допомагає дитині сформувати відчуття безпеки. Якщо сім'я все ж вирішує віддати дитину до садка раніше 5 років, він радить починати з коротких спільних візитів, а от потім поступово збільшувати час перебування без малечі. Головна умова – не прискорювати адаптацію через сльози і не змушувати дитину залишатися саму раніше, ніж вона почне довіряти вихователю. Почуємо з вами.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ну, чому ти такий хороший? 11:56, нібито пишуть, що транзитом ворожий безпілотник пройшов в Прилуцький район, тож трошечки легше на душі. Ну, а ми, друзі, з вами вже буквально за 3 хвилини почуємось у новинах. Підготував у таких умовах, та й все одно інформаційний блок. Почуємось зовсім незабаром.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
2: Team FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 12 година рівно, просто зараз на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівський обласний центр крові повідомляє про термінову потребу в донорах першої групи крові з негативним резус-фактором. Кров потрібна для військових. Відповідне звернення центр оприлюднив на своїй сторінці в мережі Facebook. Донорів приймають за адресою місто Чернігів, проспект Миру, 44. Звернутися можна з понеділка по п'ятницю з 8 і до 13 години. Бойовій медикині Марині Гриценко з Ріпок посмертно присвоїли звання Героя України і нагородили орденом «Золота зірка». Вона служила у 3-й окремій штурмовій бригаді. До війська долучилася у лютому 23-го року. Спочатку проходила службу в територіальній обороні на Чернігівщині, раніше ж працювала головною зберігачкою фондів Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Марина Гриценко загинула 7 серпня минулого року на Луганщині внаслідок атаки російського дрона. Їй було 39 років. Із 1 жовтня на Чернігівщині завершилась сезонна заборона на вилов раків. Вона діяла під час їхньої другої линьки і закінчилась 30 вересня. На водоймах загального користування дозволено виловлювати до 30 раків на одну людину за добу. Мінімальний розмір рака – 10 сантиметрів. Менших потрібно одразу повертати у воду живими. Заборонено використовувати незаконні знаряддя лову і ловити раків у темну пору доби із підсвічуванням. У Варві 30 вересня відкрили дитячу вилучну зону та зали з новими тренажерами. Про це повідомила Варвинська громада. Дитячу зону облаштували на території інклюзивно-ресурсного центру, а тренажерний зал – у спортивному закладі «Факел». Жителі долучилися до збору коштів на платформі «Моє місто». Частину ремонтів та обладнання оплатили з місцевого бюджету. Основну ж фінансову підтримку надав благодійний фонд «Разом із Кернел» у межах проєкту «Моя громада. Разом із Кернел». До міжнародного канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні прибув до Києва з неанонсованим візитом. Про це він повідомив у соцмережі X. Мерц запевнив у подальшій підтримці України з боку Німеччини. За його словами, на нас чекають вирішальні тижні. Канцлер також наголосив, що безпека Німеччини залежить від результату російської війни проти України, тому допомога Києву відповідає національним інтересам його країни. Уночі та сьогодні вранці російські війська атакували кілька регіонів України, повідомляє видання «Фрідом» із посиланням на обласні військові адміністрації. У Сумах керовані авіабомби пошкодили житлові багатоповерхівки і знищили приватні автомобілі. Інформацію про постраждалих уточнюють. На Харківщині під обстрілами опинились 9 населених пунктів. 2 людей загинули, 7 зазнали поранень. Там пошкоджені житлові будинки, інфраструктура, склади та виробничі підприємства. У центрі Дніпра російські війська атакували приміщення компанії «Зв'язку». На місці працюють екстрені служби. У Бориспільському районі Київщини пошкоджені 6 приватних будинків, автомобіль, початкова школа, церква, кафе та медичний заклад. Українські військові вже вдруге доставили до окупованих Олешок на Херсонщині майже 4 тонни гуманітарної допомоги. Про це повідомив Іван Вигівський у своєму телеграм-каналі. Продукти, медикаменти, дитячі набори доправили безпілотниками. Операцію провели підрозділи Національної гвардії у взаємодії з морськими піхотинцями та прикордонниками. Екіпаж безпілотника «Перун» також врятував з окупованої території 6 тварин. Допомогу зібрали громади, заклади освіти, благодійники та волонтери з усієї України.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Катерина Завадська вийшла до фіналу кваліфікації турніру WTA-125 у китайському Суджоу. У півфіналі вона перемогла Крістіну Сидорову, яка виступає в нейтральному статусі. Зустріч тривала годину та 25 хвилин. Українка виграла у 2 сетах з рахунком 6-4 та 6-1. За вихід до основної сітки Завадська зіграє з Дарією Хомутянською, яка також має нейтральний статус.
1: Хороше наостанок.
3: 10 учнів Прилуцького ліцею номер 5 змагатимуться за грант на реалізацію власної соціальної ідеї. Їхня команда «Проактив» долучилася до освітньої програми «ЮЕКТИВ», повідомляє град Прилуки. Ліцеїсти готують опитування жителів, щоб визначити проблему громади та запропонувати її розв'язання. Паралельно вони навчаються управлінню проектами, а взимку мають презентувати свої напрацювання. На Чернігівщині за фінансування змагатимуться 10 команд, гранти отримують 5 із них. Для однієї команди підтримка може становити близько 5 тисяч доларів. Що ж, друзі, тепер варто перейти до погоднього. Що нам чекати від погоди сьогодні?
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 12.05, половина неділі минула, а от тривога, зараза не минула. Тож, поки ви в безпечних місцях перебуваєте, зараз від мене про погоду узнаєте.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, 4 жовтня на Чернігівщині обіцяють хмарну погоду, а на півночі області, зокрема в Корюківці, в центральній частині в Ніжині та на півдні в Прилуках день мине без опадів. На північному сході в Новгороді, Сіверському ближче до вечора очікується дрібний дощ. Вночі температура становитиме від 6 до 10 градусів тепла. В день у Корюківці та Новгороді, Сіверському повітря прогріється до 17 градусів, а от у Ніжині, Чернігові та Прилуках до 18, вище за нуль. Вітер сьогодні обіцяють бути західним зі швидкістю до 3,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск від 752 до 762 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 49 і аж до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Друзі, у нас з вами 12:23, і знаєте, я хочу поговорити про актуальне. Адже як відновлювати сили після обстрілів і безсонної ночі? Психотерапевти радять дієві вправи для розслаблення м'язів, подолання стресу та допомоги дітям. Ніч із повітряними тривогами, вибухами та постійним очікуванням небезпеки виснажує нервову систему навіть тоді, коли людина нібито фізично не постраждала. Як пояснюють психотерапевти, знецінювати власну реакцію і переконувати себе у нормальності стану точно не варто. Вибухи і гучні сирени однаково сильно впливають на організм після важкої ночі, важливо одразу прислухатися до власного самопочуття. Серед перших симптомів важкої ночі фахівці називають млявість, відчуття важкості в руках і ногах і загальну тяжкість. У такому стані людині стає набагато складніше виконувати буденні справи, підніматися сходами або навіть довго ходити пішки. Крім того, після пережитого стресу організм може вимагати швидкої енергії. Саме тому вранці частіше виникає сильне бажання щось з'їсти солоденьке, борошняне або ж дуже ситне. Починати ранок після тривог психотерапевти радять зі склянки теплої води. Після цього варто приділити бодай кілька хвилин простим фізичним вправам для зняття затисків. Ефективним способом подолання стресу є прогресивна м'язова релаксація за Джекобсоном. Її суть полягає в почерговому напруженні та розслабленні різних груп м'язів для відновлення тонусу. Наприклад, обрану групу м'язів потрібно сильно, але без болю напружити на 5-10 секунд, спокійно дихаючи. Далі м'язи розслабляють на 20-30 секунд, радить психотерапевтка. Починати вправу рекомендують із кістей рук, міцно стискаючи кулаки. Потім переходять до обличчя, напружуючи м'язи та заплющуючи очі. От сам зараз роблю, кажу і роблю. А далі почергово опрацьовують шию, плечі, живіт та ноги. Для кожної групи м'язів варто робити по 3 підходи. Проте за умов крайнього виснаження фахівці радять починати хоча б з однієї частини тіла або ж поступово повернути контроль над всім тілом. Що робити з дітьми? Діти не завжди показують пережити страх як дорослі. Вранці дитина може гратися, дивитися мультики чи малювати, однак це не означає, що вона не постраждала від нічних подій. Замість з'ясування рівня стресу, приділіть дитину час і запропонуйте прості грайливі вправи на напруження і розслаблення. Чудово підійде вправа спагетті. Дитина витягує руки вгору і напружується, як сира макаронина. А потім різко розслабляється, коли нібито спагетті зварилися. Також ефективною є дихальна техніка свічка. Дитині пропонують глибоко вдихнути носом, ніби нюхаючи квітку, а потім повільно видихнути ротом, наче задуваючи вогник. Тож, друзі, не забувайте, що в першу чергу треба дбати і про себе, і про дітей. Потім дбайте і про всіх оточуючих. Бо дбати один про одного – це те, чим ми маємо бути сильнішими за ворога. Ну, а ми з вами почуємось дуже скоро. Буду говорити про 10 тисяч кроків. Чи обов'язково їх находити протягом дня? Чи все ж таки є інші варіанти? Дізнаємось.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Каву досі переважно збирають вручну, повідомляють фахівці із агропромисловості та міжнародні кавові асоціації. Справжній аромат кави починається із людських рук. Ручний збір зберігає смак та якість зерен.
1: Цікаві факти.

0: джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Дім ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти.

0: Друзі, 12:46, саме час поговорити про спортивне. Щодня проходити саме 10 тисяч кроків, які от можна почути будь-де. Так от, це не обов'язково, щоб отримати користь для здоров'я, виявляється. Дослідження показують, що навіть нижчий рівень активності, нижче, ніж 10 тисяч кроків, він може бути пов'язаний зі зниженням ризику одразу низки захворювань, порівняно з малорухливим способом життя. Про це пише видання «Пульзус». Цифра в 10 тисяч кроків давно стала популярним орієнтиром для щоденної активності. Однак наукові дані не свідчать, що саме цей показник є обов'язковою межею, нижче якого рух нібито не принесе користі. У мета-аналізі минулого року, опублікованому в журналі JAMA, дослідники узагальнили результати 31 попереднього дослідження. Вони порівнювали кількість кроків на день із ризиком серцево-судинних захворювань, деменції, діабету другого типу і смертності від різних причин. Результати показали, що помітні переваги для здоров'я можуть з'явитися і за меншої кількості кроків, ніж 10 тисяч на день, якщо порівнювати з людьми, які мають дуже низьку фізичну активність. Водночас це не означає, що більше рухатись не має сенсу. Вища фізична активність і надалі може приносити додаткову користь. А значення мають не лише кроки, а й інтенсивність навантаження, вік і загальний стан здоров'я. Окремо дослідники наголошують, що сама ходьба або інша фізична активність не гарантує і значного схуднення. Організм може частково компенсувати додаткові витрати енергії, тому ключову роль у зниженні ваги відіграє контроль калорійності раціону. Кількість кроків варто сприймати як зручний орієнтир, а не як обов'язкову щоденну норму. Користь для здоров'я може з'являтися і до досягнення круглого показника у 10 тисяч кроків. Ходіть, живіть і будьте здоровими.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».
2: 12.55, не знаю, про що Аня говорить, був би у мене знайомий кілер, я б один заказ би на Росії зробив. Ну, а ми з вами буквально за 4 хвилини 25 секунд почуємось у новинах, будемо підбивати підсумки першої половини дня сьогодні. У нас з вами 4 жовтня на календарі, тож будемо розбиратися, що там в інформаційному просторі відбулося протягом дня. Скоро почуємося.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиночку рівно 13, а отже саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і світі. Будемо підбивати підсумки першої половини дня сьогодення.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 3 та 4 жовтня атакували населені пункти Новгород-Сіверського району. У Понорниці безпілотник типу «Ланцет» влучив в об'єкт цивільної інфраструктури, а вже вранці сьогодні росіяни скинули 4 керовані авіабомби на одне із сіл Семенівської громади. За попередньою інформацією районної військової адміністрації, в обох випадках відомостей про постраждалих не надходило. Наслідки атак встановлюються. Чернігівський обласний центр крові повідомив про термінову потребу в донорах першої групи з негативним резус-фактором. Кров необхідна для військовослужбовців. Доноров приймають у Чернігові за адресою проспект Миру, 44. Звернутися можна з понеділка і до п'ятниці з 8 до 13 години. Жителям прифронтових громад Чернігівщини профінансували понад 4 мільйони 600 тисяч гривень за програмою «Зимова підтримка». Допомога призначена родинам, які живуть у межах 20 кілометрів від лінії бойових дій або ж кордону. Одноразова виплата становить 19 400 гривень на домогосподарство. Кошти надають для проходження опалювального сезону 2026-2027 років. У Чернігові заяви приймають до 30 жовтня включно. На вулиці Батуринській в Чернігові замінюють тепломережу, прокладену ще 1969 року. Вона забезпечує теплом дитячий садок та державну установу. Фахівці вже змонтували 63 метри нових труб і відновили теплоізоляцію. Після завершення основних робіт комунальники засиплють траншею і відновлять благоустрій. Матеріали для ремонту надали за підтримки ЮНІСЕФ. До міжнародного канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні прибув до Києва з неанонсованим візитом. Його супроводжують міністерка економіки Катерина Райхе та представники компаній оборонного та енергетичного секторів. Запланована зустріч канцлера з президентом Зеленським. Мерц запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну. Він також відзначив спільну роботу німецьких та українських компаній над безпековими технологіями. Євросоюз продовжить підтримувати Україну попри російські погрози на адресу іноземних дипломатів. Про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Вігант. За його словами, погрози не вплинуть на роботу представництва Євросоюзу в Києві. Вігант назвав дії Росії спробою залякати європейські держави і змусити їх скоротити допомогу Україні. Євросоюз планує і надалі посилювати тиск на Москву. Під час наступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області українські військові звільнили від 125 до 140 кілометрів території. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю агентству Reuters. За його словами, операція і наразі триває. Її планували розпочати раніше, однак відклали через недостатню підготовку. Після додаткового навчання військовим вдалося досягти кращих результатів із меншими втратами. Українські військові вдруге доставили до окупованих Олешок на Херсонщині майже 4 тонни гуманітарної допомоги. Продукти, медикаменти та дитячі набори доправили безпілотниками. Операцію провели підрозділи Національної гвардії разом із морськими піхотинцями та прикордонниками. Екіпаж безпілотника «Перун» також вивіз з окупованої території 6 тварин. Допомогу зібрали громади, освітні заклади, благодійники та волонтери.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до 1/8 фіналу парного розряду турніру у Пекіні. Разом з американкою Ейжею Мухамад вона перемогла Марію Козиреву та Віру Звонарьову, які виступають у нейтральному статусі. Матч завершився із рахунком 6-1, 5-7 та 11-9. У вирішальній частині українсько-американська пара відігралася з рахунку 0-4 та врятувала матч бол. Для Кіченок та Мухамад це вже перший спільний турнір.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Красний Іванівської громади молодь із різних областей допомогла облаштувати майбутній молодіжний простір. Учасники програми «Віднова» разом із місцевими жителями відновлювали приміщення протягом 5 днів. Тут планують проводити творчі заходи, неформальне навчання та громадські ініціативи. Молоді люди також навчалися командній роботі і налагоджували співпрацю з ровесниками з інших громад. Що ж, друзі, тепер переходимо до синоптичного.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 13.04. Мушу з вами я прощатися, але про погоду ще маю зізнатися. Що від погоди ще сьогодні чекати? Буду на прощання слухачам казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні буде хмарно. На півночі області, зокрема в Корюківці, у центральній частині в Ніжині і в Прилуках, день мине без опадів, так само і в Чернігові. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, ближче до вечора очікується дрібний дощ. Уночі температура становитиме від 6 і до 10 градусів тепла. В день у Корюківці та Новгороді-Сіверському повітря прогріється сьогодні до 17 градусів із плюсом, тоді як у Ніжині, Чернігові та Прилуках до 18 градусів вище за нуль. Вітер сьогодні нам обіцяють виключно західний зі швидкістю до 3,5 метрів на секунду, при атмосферному тиску 752-762 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря сьогодні буде на рівні від 49 і аж до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Тож, друзі, 13.06 на годиночках, тож з вами Віталік, вимушений прощатися. Це от я такий тут сиджу. Бажаю вам спокійного робочого тижня і завершення, звісно ж, оцього недільного дня. Нехай над нашими головами нічого не літає, окрім світлих думок. Ну, а ви працюйте наступний тиждень, будемо разом інтенсивно працювати, заробляти і, звичайно ж, донатити. Давайте разом наближати той день, на який ми точно заслуговуємо. Залишайтесь з Радіо Тім, наші дівчата та хлопці завжди працюють для вас, а ми з вами, певно, аж в наступну суботу почуємось, аби все було добре. Почуємось. Прогулюйтесь, провітрюйтесь, насолоджуйтесь останніми теплими днями і залишайтеся з Тім FM.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми спимо у незнайомому місті, по-справжньому відпочиває лише правий бік мозку, а лівий стежить за обстановкою, повідомляють нейробіологи та дослідники сну із університету Чикаго, що вивчали активність півкуль мозку під час сну. Мозок ніколи не відпочиває повністю.

0: Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84. Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім ФМ. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім ФМ. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
4: У Чернігові з 1 червня.
5: У Новгороді-Сіверському триває.
6: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
5: Українці відразу ж його підключають.
4: У місті Прилуки відновить роботу авто.
5: Це буде Україна.
7: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

Team FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
2: «Сила слова» –

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Кожному захиснику і захисниці велика слава. 14.02 за Києвом. І спершу розпочинаємо із важливого. Станом на зараз повітряна тривога триває у Прилуцькому районі Чернігівщини. Через жовтий рівень небезпеки – це загроза через дрони. Тож не ігноруйте її, бережіть себе та залишайтеся з нами на хвилі Тімофа. Далі дізнаємося, що важливого сталося, і розпочнемо новин нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом 3 жовтня російські війська обстріляли Новгородсіверську та Основську прикордонні громади. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцева. Під вогнем опинилися щонайменше 4 села, де зафіксували загалом 14 вибухів. У Новгородсіверській громаді атакували Михальчину Слободу та Камінь, Основські, Клюси та Хрінівку. За попередніми даними, російські війська застосували артилерії, міномети, безпілотники типу «Молнія» та дрони FPV, зокрема на оптоволокні. В день 4 жовтня російські війська атакували безпілотником Носівську громаду Ніжинського району. Внаслідок удару травмувалися троє місцевих жителів. Серед постраждалих – 10-річний хлопчик та 55-річний чоловік, і ще 76-річна жінка. Усім надають необхідну медичну допомогу. Удар повністю зруйнував житловий будинок і господарську споруду. Також пошкоджені сусідні обійстя. На Чернігівщині під час операції «Мігрант» станом на 2 жовтня виявили 121 порушення міграційного законодавства. Про це подумала обласна міграційна служба. Фахівці перевіряють законність перебування іноземців та осіб без громадянства на території області. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Загальна сума накладених штрафів становить 468 тисяч 367 гривень. Профілактичні заходи в регіоні також тривають. Упродовж доби на Чернігівщині зафіксували 6 пожеж у житловому секторі. Про це подумало обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Основними причинами займань стали необережність під час куріння та дитячі пустощі з вогнем. Крім того, рятувальники двічі надавали допомогу населенню. Вони відбуксирували автомобілі з кюветом та врятували тварину. Тепер про інші важливі новини. Японія розглядає можливість передачі Україні ракет для зенітних ракетних комплексів «Патріот». За оцінкою аналітиків видання, найбільш ймовірних варіант – це ракети ПАК-3 CRI, призначені насамперед для перехоплення балістичних цілей. Ці боєприпаси перебувають на озброєнні японських сил самооборони. Японія також має сучасні ракети ПАК-3 MSI та виробляє їх на своїй території. Водночас конкретний тип ракет для можливої передачі Україні наразі не визначений. Президент Володимир Зеленський анонсував можливі домовленості з Німеччиною щодо посилення захисту України. За його повідомленнями, до Києва з візитом прибув федеральний канцлер Фрідріх Мерц. Зеленський також повідомив про ранковий російський удар дроном по північному мосту в столиці. У Сумах російські дрони атакували склад медичних препаратів, загинула одна людина. В Дніпрі під удар потрапило підприємство зв'язку. За словами президента, внаслідок цих ударів шестеро людей зазнали поранень. Загалом за тиждень Росія застосувала проти України понад 1900 ударних дронів, із яких понад 800 реактивні, також 1700 авіабомб і 25 ракет. У день 4 жовтня російські війська продовжили атакувати Київ реактивними безпілотниками. Повітряну тривогу була оголошена ще о 12.02. Вона тривала 5 хвилин, і за цей час у столиці пролунав вибух. За словами міського голови Віталія Кличка, у Дарницькому районі уламки безпілотника впали на припаркований автомобіль та відкриту територію однієї з шкіл. На місці працюють екстрені служби. Раніше вранці російський дрон влучив у північне місто і пошкодив дорожнє полотно.
2: Хороше наостанок.
1: Учителька англійської мови з Ірпеня Світлана Маркулова стала переможницею премії Global Teachers Prize Ukraine 2026. Про це подумала організація премії та освітаторія. Переможниця отримує 1 мільйон гривень. Церемонія нагородження відбулася в Національній опері України в Києві. Цьогоріч премію визначає 10-річчя. Світлана Маркулова залучає учнів до листування з іноземними однолітками та створення англомовних путівників Ірпенем. Серед її вихованців двоє призерів обласної олімпіади та випускники, які склали іспит з англійської мови на 200 балів. На цьому все. Більше важливого почуєте вже о 15-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами на одній хвилі. Дізнаємося про те, яка буде погода завтра на Чернігівщині.
0: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Новий тиждень на Чернігівщині розпочнеться хмарною, але переважно сухою погодою. У понеділок, 5 жовтня, у Чернігові буде хмарно до самого вечора. А дощу синоптики не прогнозують. На півночі області, у Куряківці також обійдеться без опадів. Дощ очікують лише на північному сході. У Новгороді-Сіверському там дрібні опади розпочнуться вночі, посилиться вранці та припиняться до середини дня. На півдні у Прилуках вдень ненадовго вигряне сонце. У Ніжині ранок і день буде ясним, однак надвечір побільшає хмар. В обох містах буде без дощу.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Уночі температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 11 градусів. У день у Новгороді-Сіверському до плюс 16, у Куряківці до плюс 17. У Чернігові, Ніжині та Прилуках температура в день прогріється до плюс 18 градусів. Швидкість вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 749 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість теж не буде стояти на місці, коливатиметься від 54 до 95%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Та ти шо?». Реклама.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: хоч доросла зовні для всіх. Я маленька дівчинка, носи з собою як оберіг. Я маленька дівчинка, але сильна як мотузок. Я маленька дівчинка, героїні злока.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Щодня приблизно 65 людей стають мільйонерами, повідомляють аналітики фінансових компаній. Багатство з'являється щодня. Хтось купує лотерею, а хтось будує цілу імперію.
1: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

14.20, ви слухаєте Тимофем, це був Велбой з Тракомочі, але ми поки що поговоримо те, що осінній сезон кінопрем'єр нас дуже тішить, адже наступні місяці перетворяться на суцільний парад екранізацій. Флоренс П'ю виходить у ролі найхолоднішої лиходійки американської літератури, Дені Вільнюв завершує Дюну, Тайка Вайтіті довіряє роль штучного інтелекту Дженні Ортезі. Дуже спокусливо дочекатися прем'єри і не морочитися з книгою. Але екранізація майже завжди лишає за кадром саме те, заради чого роман був написаний. І ось, друзі, твори, які варто прочитати, поки ще є час до титрів. На схід від Едему. Джон Стейбек 1 жовтня Netflix випустив екранізацію американського класика, де Флоренс П'ю грає Кеті Еймс, одну з найхолодніших лиходійок в історії літератури. Сам роман Стейбек вважав головною книгою свого життя. Ця історія розтягнута на три покоління каліфорнійської родини і водночас суперечка про те, чи приречена людина повторювати зло своїх батьків. Перевіряти цю думку будуть на прикладі. Месія Дюни Френк Герберт. 15 грудня Дені Вільнюв завершує трилогію фільму «Дюна. Частина третя» із Тімом Шалеме і Зодеєю. В основі «Месія Дюни» і унікальність цього твору в тому, що він знищує власного героя. Якщо перша «Дюна» будувала Месію, та далі книга методично його розбиває. Прочитати цей роман варто, щоб зрозуміти, чому фільм Вільнюва буде схожий на «Холодний душ» після «Тріумфу» і чому Герберт не вірив у спасителів задовго до того, як це стало трендом. Клара і Сонце Гадзуо Ішігуро 23 жовтня виходить фільм «Тайка Вайтіті» із Дженною Ортегою в головній ролі. Це екранізація роману нобелівського лауреата Ішігуро, і оповідач тут штучна подруга. Андроїд на сонячних батареях, який спостерігає за людьми із майже нестерпною уважністю. У часи, коли ми щодня розмовляємо чи переписуємося із штучним інтелектом, ставиться незручне запитання – що таке любов, якщо її здатна відчувати навіть машина. І чи справді людське серце незамінне? Книга, як і решта творів автора, тиха, обманливо проста і лишає по собі відчуття, яке фільм навряд чи зможе передати. І те, що не можу не оминути, це повість про два міста Чарльз Діккенс. 6 вересня BBC показали чотирисерійну екранізацію із Кітом Гаррінгтоном. Роман Діккенса про французьку революцію відкривається чи не найвідоміший перший рядок літературі про найкращі і найгірші часи водночас. Але тримається він не на гарних цитатах і на простій страшній думці. Скривджений народ надто легко перетворюється на те чудовисько, яке щойно скинув. Це одна з найкрасивіших, як на мене, історій спокути в літературі. І читається вона тривожно, свіжо, в будь-яку добу політичної люті.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 14.42, ви слухаєте Team FM. Сьогодні неділя, і цей час ми проведемо разом. Мене звати Настя. Як же хочеться розтягнути цей недільний вечір, поставити час на паузу, адже вже завтра на нас чекає новий робочий тиждень, нові завдання. Хоча, з іншого боку, нові круті можливості. Але давайте не забігати наперед, відкладемо всі думки про понеділок і будемо жити тут і зараз, насолоджуватися цим моментом. У Житомирі цими вихідними офіційно стартували зйомки нового повнометражного художнього фільму під назвою «Ватсон».
1: Та ти що?
0: І що найцікавіше, Житомир там не маскують під вікторіанський Лондон, він грає самого себе в наш час. Це сучасна адаптація пригод Шерлока Холмса та доктора Ватсона, але слоган стрічки інтригує – це не про Холмса. Режисер Віктор Лодовський привідкрив завісу і зізнався, що під детективною обкладинкою ховається дуже важлива сьогодні тема – а це ПТСР військового. У кадрі ми побачимо таких зірок, як Георгія Хлустікова, Даша Трегубова, Анатолій Вексклярський, він же діджей Толя, та навіть місцевих байкерів. Wow! Прем'єру обіцяють у 2027 році, тож чекаємо на потужне українське кіно. А ще, друзі, хочу зробити невеличкий анонс. Заходьте та підписуйтесь на наші сторінки Team FM у соціальних мережах. Ми є в Instagram, Facebook, TikTok та YouTube Team FM. А скажу по секрету, вже зовсім скоро в нас стартує новий, дуже цікавий і корисний проєкт. Поки що не можу розкрити всі таємниці та подробиці, але натякну, що це буде не лише корисно, а ще й дуже приємно, адже ви зможете отримувати там класні призи. Тож підписуйтеся, щоб точно нічого не пропустити. Ми вас там дуже-дуже чекаємо. Ми продовжуємо цей недільний вечір разом. І для гарного настрою тільки гарна музика на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: 9:55. Ви на зв'язку з Тимофим. Рухаємося далі. І вже поговоримо про шахраїв, які вигадали новий спосіб для отримання даних туристів та як на них не потрапити. І ще чому треш-контент часто перемагає корисний. Це все обговоримо наступної години. Та спершу інформаційна добірка. Розповім, у якому Прилуцькому районі готується до промивання водопроводних мереж, де затвердили нові тарифи на водопостачання та водовідведення, а також про куповані улешки та гуманітарну допомогу. Ці подробиці та ще більше важливих новин почуєте о 15-й на хвилі Тимофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Ви слухаєте Тім ФМ. Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Прилуцькому районі Чернівщини. Тож ми спускаємося в укриття. Друзі, ви також прямуйте у безпечне місце. Та поки що давайте дізнаємося, що важливого сталося в нас в регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
3: У мікрорайоні Прилуцька міста Ніжина 5 жовтня проведуть промивання та прочищення водопровідних мереж і споруд. Цього дня воду подаватимуть до 21 години. Повноцінне водопостачання відновлять 6 жовтня о 6 ранку. Наразі тривають підготовчі роботи. Мешканців просять завчасно зробити необхідні запаси води. У Чернівському обласному центрі крові повідомили про потребу в донорах першої групи із негативним резусом фактором. Кров потрібна для військових, йдеться в повідомленні центру від 1 жовтня. Звернутися просять людей з цією групою крові, які можуть бути донорами. Центр розташований у Чернігові на проспекті Миру, 44. Донорів приймають із понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 13 дня. У Ніжині затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2027 рік. Рішення ухвалили виконавчий комітет міської ради. Кубометр води коштуватиме 34 гривні 57 копійок із податком на додану вартість на 96 копійок більше за чинний тариф. Водовідведення коштуватиме 68 гривень 62 копійки за кубометр на 16 гривень 40 копійок збільше. Зміну пояснюють витратами на електроенергію, оплату праці, матеріали і ремонти. Також зменшилися обсяги споживання послуг. Нові тарифи діятимуть із 1 січня до 31 грудня 2027 року. І наголошу, що це стосується міста Ніжина Чернігівської області. Тепер про інші важливі новини. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 4 жовтня прибув до Києва із наголошеним візитом. Мерц заявив, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським підтвердить збереження підтримки України. Канцлер розпочав візит із вшануванням загиблих українських захисників і захисниць. Він також відзначив спільну роботу українських і німецьких компаній над новими технологіями. Зеленський анонсував домовленості між Україною та Німеччиною щодо посилення захисту. Усі посольства країн Європейського Союзу продовжують працювати в Києві попри російські погрози. Про це повідомила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. За її словами, посольства у столиці мають 25 держав Євросоюзу, і нові вони залишаються. Консультативними місіями ЄС також продовжує роботу. Матернова наголосила, що Євросоюз надалі підтримуватиме Україну. Раніше Міністерство закордонних справ Росії закликало іноземців і працівників дипломатичних місій залишатися в Києві та пригрозило новим масованим ударом. Українські військові вдруге доставили безпілотники гуманітарну допомогу жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Про це 4 жовтня повідомили у соцмережах. Також цієї ночі доправили 400 посилок загальною вагою близько 4 тонн продукти, медикаменти та дитячі набори. В операції брали участь підрозділи Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Екіпаж безпілотника «Перун» також врятував з окупованої території 6 тварин. Попередню доставку 4 тонн продуктів до Олешок здійснили 27 вересня.
1: Хороше наостанок.
3: Україна стала почесною країною-гостею 24-го книжкового фестивалю «Піза Бук Фестиваль», який триває з 2 по 4 жовтня в італійській Пізі. За подуманням організаторів, українська громада охоплює літературу, історію та мистецтво і проходить під патронатом посольства України в Римі. Серед її учасників Андрій Курков, Олена Костюкевич, Ярина Груша та Олена Пономарьова. У межах програми в Палаці Блу проходить виставка українських ілюстраторів «Жовтий і синій», яка триватиме до 10 січня 2027 року. На цьому завершуємо інформаційну добірку. Надалі продовжуємо стежити за важливим та актуальним. Почуєте більше о 16-й на хвилі Тім ФМ. Ще раз наголошу, що станом на зараз повітряна тривога триває у Прилуцькому районі Чернівщини через реактивний дрон із Сумщини. Тож, друзі, не ігноруйте, ще раз наголошу, небезпеку. Бережіть себе, своїх близьких та не забувайте про своїх чотирилапих друзів та перебувайте у безпечних місцях.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі дізнаємося, якою погодою розпочнеться новий тиждень на Чернігівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У понеділок, 5 жовтня, в області буде переважно хмарно. У Чернігові небо залишатиметься затягнутим до вечора, але дощу так і не очікується. На півночі області, у Курюківці, також буде хмарно і сухо. У Новгороді-Сіверському вночі розпочнеться дрібний дощ. Уранці він посилиться, до середини дня повністю завершиться. У Прилуках у день можливі короткі прояснення. У Ніжині сонячними будуть ранок і день, а ввечері знову набіжать хмари. Опадів у цих містах також не прогнозують. Уночі термометри покажуть від 8 до 11 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському очікується до плюс 16, у Курюківці до плюс 17. У Чернігові, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до плюс 18 градусів. Вітер слабкий, західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 54 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тож, друзі, і на кінець прогнозу погоди наголошую, що повітряна тривога триває у Прилуцькому районі Чернігівщини. Тож, ми спускаємося, ви також перебуваєте у безпечних місцях. Почуємося після відбою.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: як ми тобі.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Поцілунки допомагають зберегти гладку шкіру обличчя, адже під час них працює близько 30 м'язів, повідомляють дослідники фізіології та косметологи, що вивчають вплив мімікрі.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка «Прилуки», «Срібне», «Варва». Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 15.41, ви на зв'язку з Тімофем. І наразі повітряна тривога триває одразу в трьох районах Чернігівщини – Прилуцькому, Ніжинському та Чернігівському. Зафіксовано жовтий рівень небезпеки, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте у безпечних місцях. Ми ж залишаємося поруч з вами на хвилі Тімофем, і поки будемо дбати про фізичну безпеку, є ще одні персонажі, які, здається, не сплять взагалі ніколи. Маю на увазі шахраїв. Ці люди цілодобово генерують нові погані ідеї та шукають способи, як нас з вами обманути. Щоб не попастися на їхню вудку, маємо знати, яку нову схему вони придумали для туристів. Днями відома акторка поділилася своєю дуже неприємною ситуацією. Вона оформлювала електронний дозвіл на виїзд до США і вбила запит у пошовик. Перейшла за посиланням, і сайт виглядав абсолютно легітимним. Точнісінько, як офіційний державний ресурс, не помітивши нічого такого підозрілого. Вона спокійно ввела номер паспорта, прізвища та всі банківські реквізити. І лише коли підтвердження не надійшло, жінка зрозуміла, що добровільно віддала шахраям усі свої найважливіші персональні дані. Тож, друзі, ніколи не шукайте сайти для оформлення віз, дозволів чи державних послуг через звичайний пошук. Завжди самостійно і уважно вводьте офіційну адресу в браузері. Зупиніться, не поспішайте і пам'ятайте, що будь-які сумніви не бувають безпідставними. Тож, залишайтеся на хвилі Тімофем, і наступний трек, який зараз звучатиме, на нашій хвилі, останніми днями заліз і заліг у мене глибоко десь в душі. Сподіваюся, він вам теж відгукнеться. І для вас звучить гурт «Не ждали» з піснею «Там, де живе моя душа».
1: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі, земля тримає, там, де під зорями вночі,

0: сусідів вдома.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 15.51, ви слухаєте Тімофем, і наразі повітряна тривога триває. Одразу в чотирьох районах Чернігівщини – Прилуцькому, Ніжинському, Новгородсіврському та Чернігівському. Зафіксовано жовтий рівень небезпеки через ударні дрони, тож, друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в безпечних місцях. І ще за кілька хвилин, точніше о 16-й на хвилі Тімофем, в випуску про важливе дізнаємося, розповім, якщо бути точнішими, а про Корюківську громаду, яку повернули 262 гектари землі. Чернігівщина отримала енергетичне обладнання за підтримки Швеції, а також Україна та Німеччина уклали 15 угод. Ці подробиці та ще більше почуєте на хвилі Тімофем, як вже й сказала, о 16-й рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім-ФМ.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Team, там де ти.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16-та. Далі про важливі новини і спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Станом на зараз повітряна тривога триває у Новгороді, Сіверському, Чернігівському, Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівщини. Через жовтий рівень небезпеки – це загроза через ударні дрони, тож не гнуруйте, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях. У селі Лісконоги в Новгороді-Сіверської громади російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль, у якому перебували двоє людей. Атака сталася 4 жовтня близько 14-ї. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його даними, автомобіль атакував дрон типу «Молнія». Постраждала жінка, яка попередньо дістала поранення ноги. Інші обставини та наслідки удару ще уточнюються. Корюківська громада повернула 262 гектари сільськогосподарських земель. Про це подумала Чернігівська обласна прокуратура. Господарський суд розірвав договори оренди 13 ділянок через систематичну несплату приватним товариствам орендної плати. Останній платіж надійшов у січні 2023 року. На кінець 2024-го борг становив 264 тисячі гривень. Податкових декларацій сплати за землю за 2024 та 2025 рік товариство не подавало. Рішення суду виконали, ділянки повернули у розпорядження громади. Чернігівщина отримала трансформатори та дизельні генератори за підтримки Швеції. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Загалом до Чернігівської, Київської та Полтавської областей передали 35 тонн обладнання. Його доставили зі складів хабів Міненерго. Логістичну підтримку забезпечив директор Євросоюзу з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Україна та Німеччина уклали 15 угод на загальну суму понад 8,5 мільярдів євро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Заява прозвучала 4 жовтня на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Києві. Угоди стосуються безпеки та виробництва озброєнь. Також вони передбачають закупівлю у німецькому промисловості. Німеччина надасть Україні новий пакет військової підтримки обсягом близько мільярда євро. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час прес-конференції у Києві. Кошти спрямують на посилення протиповітряної оборони, далекобійні засоби ураження, бойові дрони та супутникові технології. Зокрема, Німеччина фінансує спільне виробництво дронів та протидіє російським реактивним безпілотникам. За словами Мерца, пріоритети підтримки є протиповітряна оборона та військовий зв'язок із використанням космічних систем. Точні види, кількість озброєнь, також строки постачання канцлер не оприлюднив. Служба безпеки України закликала громадян не знімати та не поширювати фото і відео російських атак. Насамперед, йдеться про удари по військових об'єктах, критичної інфраструктури та роботу протиповітряної оборони. За подуманнями СБУ, російські військові можуть використовувати такі записи для коригування повторних ударів. Також ці матеріали можуть використовувати російські пропагандисти. У службі наголосили, що публікація такого контенту, залежно від обставин, може мати наслідки кримінальної відповідальності. Донька Ірини Фаріон, Софія Особа, заявила, що спрямує 5 мільйонів гривень присудженої компенсації бригаді Національної гвардії «Рубіж». Про це вона сказала після судового засідання. Суд призначив цю суму як відшкодування моральної шкоди за вбивство її матері. У бригаді «Рубіж» служив чоловік Софії – Василь Особа. Шевченківський районний суд Львова засудив В'ячеслава Зінченка у справі про вбивство Ірини Фаріон до довічного позбавлення волі.
1: Новини спорту.
3: Даяна Ястремська завершила виступи на тенісному турнірі серії BTA-1000 у Пекіні. У третьому колі українка поступилася австралійці Сінні Краус із рахунком 1-6-4-6. Вихід до третього кола став найкращим особистим результатом Ястремської на цьому турнірі. Раніше вона доходила тут лише до другого кола. У Пекіні українка також перервала серію з 4 поразок поспіль. Крім Ястремської, до третього кола змагань вийшла Ліна Світуліна та Дар'я Снігур.
1: Хороше наостанок.
3: У Бобровицькій громаді на благодійному ярмарку зібрали 39 668 гривень для Збройних сил України. Захід до свята Покрову організували працівники відділу культури та туризму міської ради. Відвідувачам пропонували домашню випічку, солодощі та капусняк по-бобровицьки, який є елементом нематеріальної культурної спадщини громади. Також провели безпрограшну лотерею та виступи місцевих виконавців. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку українських військових. Станом на цю мить маємо такі новини. Більше розповім у 17-й. На хвилі Тімофем, залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди. І перед цим ще раз наголошу, що наразі триває повітряна тривога у Прилуцькому, Ніжинському, Чернівському та Новгород-Сіверському районах Чернівщини. А тож прийдіть, будь ласка, в укриття та бережіть себе.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Новий тиждень на Чернівщині розпочнеться хмарно, але переважно без опадів. У понеділок, 5 жовтня, у Чернігові буде хмарно до самого вечора. Дощу синоптики не прогнозують. На півночі області у Курюківці також обійдеться без опадів. Дощ очікують лише на північному сході, у Новгороді-Сіверському. Там дрібні опади розпочнуться вночі, поселяться вранці та припиняться до середини дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура коливатиметься від 8 до 11 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському – до плюс 16, у Крюківці – до плюс 17, у Чернігові, Ніжині та Прилуках – до плюс 18 градусів. Швидкість вітру буде західного напрямку, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 749 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. А вологість теж буде коливатися від 54 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 90% людей при першій зустрічі оцінюють взуття іншої людини, повідомляють соціологи та психологи поведінки із університету Копенгагена, що досліджували перші враження. Стиль взуття говорить більше, ніж нам здається. Іноді він розповідає про нас більше, ніж слова.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

дрібниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

16.43 це був Монет Кісколи з треком 127 на хвалі Тім ФМ. І попри всі випробування, ми продовжуємо тримати гарний настрій, слухати музику та говорити про людей, які вирізняються, які відчайдушно надихають і якими хочеться захоплюватися щодня. І що об'єднує цих всіх особистостей, так це досягнення, які зафіксовані у книзі рекордів. Це може бути особисто, коли фіксуємо власні досягнення. Світова, але далі мова йтиме саме про особливу Чернігівську книгу рекордів. Виявляється, Чернігів має власну віртуальну книгу рекордів, яка сьогодні налічує вже 13 унікальних записів про спортивні досягнення, великі спільні події та надзвичайні вміння містян. Історія розпочалася наприкінці 2019 року, коли управління культури та туризму вирішило мотивувати підприємців під час підготовки зимового казкового містечка. Вже на початку 2020-го туди внесли перший історичний запис. Місцева кейтерингова компанія приготувала на площі цілих 200 літрів борщу. До початку повномасштабного вторгнення скарбничка міста поповнилася 9 рекордами після лютого 2022 року. Попри всі складнощі, чернігівці додали ще 4 досягнення. Тільки послухайте, які круті. Юний чернігівець Кирил Короткий забив футбольний гол на 21-й секунді матчу. А неймовірний хет-трик оформив всього за 131 секунду. У січні 2024-го зведений хор Чернігова, а це одночасно десь 105 людей – виконав духовний гімн України. До 106-ї річниці Дня Соборності 22 січня 2025-го 106 бандуристів разом зіграли теж гімн України. І четвертий навесні 2025-го відбувся наймасовіший майстер-клас із розпису писанок. Якщо теж відчуваєте, що здатні на рекорд, можете зайти на сайт Чернігів Тревел або на сторінку Чернігів Рекорди у Фейсбуці. Там є спеціальна анкета для тих, хто хоче вписати своє ім'я в історії нашого краю. Тож надихаємося нашими рекордсменами, віримо у власні сили і продовжуємо цей недільний вечір разом на радіо Тім.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. «Олю, Павле, пане голово». Друже.
2: Сила слова. Team FM.
4: Lately I've been living in a dream. The past feels like a better place to be. The days we spent just sitting by the sea. Empyrean skies can't compete with those eyes. The colors of that dress you love to wear. The way the sun got

0: Just don't forget me.
1: 16:55, ви слухаєте Team FM, і в нас вже програма «Люди» добігає завершення. Це був час, коли ми розповідали про українців, які своєю незламністю, силою та натхненням надихають інших на те, щоб створювати і не зупинятися, навіть якщо буде дуже важко. Якщо у вас теж є своя історія, якою ви б хотіли поділитися з нами, пишіть нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99. На цьому зупинятися не будемо. За віконечком у нас щось там трішечки проглядується сонечко. Гарний настрій нам піднімає. А от яка погода буде завтра на Чернівщині, дізнаємося одразу після інформаційної добірки. Розповім, що важливого сталося в нас на Чернівщині, що стосується України. Та в кінці традиційно поговоримо про хороше. Всі ці подробиці почуєте о 17-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.
3: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17-та. Дізнаємося про важливе в Україні та світі, та спершу про події нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Городнянській громаді 36 вразливих сімей з дітьми отримують підтримку в межах спільного проєкту організації «Клуб Рибалок України» та ЮНІСЕФ. Серед них – переселенці, одинокі матері, родини зі знищеним житлом та дітьми з хронічними захворюваннями. Фахівці визначають потреби сімей, нададуть психосоціальну та гуманітарну допомогу. 1 жовтня представники організації та обласної військової адміністрації обговорили розширення програми на інші громади. У Прилуках організації вже надали приміщення, яке планують ремонтувати для психосоціальної підтримки та надолуження освітніх втрат. Проєкт реалізують за підтримки урядів США, Норвегії та Швеції. У Чернігові нагородили переможців 10-го конкурсу «Малюнка. Воля. Сила. Перемога». Організатори отримали 47 робіт із Чернігівської, Черкаської та Рівненської областей. Журі відібрало 10 найкращих. Гран-при здобув Максим Віщенко, який приїхав із Луганщини та зобразив свого батька-військовослужбовця. Переможцям вручили портативні зарядні пристрої, навушники, смарт-годинники та планшети. Виставка робіт триватиме 7 місяців у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей, після чого малюнка передадуть військовим на фронт. У Мезинському археологічному науково-дослідному музеї імені Куриленка дітей навчали готувати козацький куліш. Під час пізнавальної зустрічі учасникам розповідали про традиції харчування українських козаків та історії цієї страви. Діти дізналися, які продукти використовували для кулішу та чому його готували в походах. Потім долучилися до приготування страви на вогнищі і скуштували її. Під час зустрічі також говорили про козацькі звичаї та українські кулінарні традиції. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Фінляндія планує надати 50 мільйонів євро кредиту для фінансування відбудови України. Про це подумало фінське міністерство закордонних справ. Позику отримає Міжнародна асоціація розвитку, яка входить до групи Світового банку. Кошти призначені для спеціальної програми відновлення України. Рішення про надання кредиту ще має погодити парламент Фінляндії. Посольство Польщі в Києві працюватиме без зміни в режиму попри російські погрози. Про це заявило польське міністерство закордонних справ. У відомстві наголосили на підтримці України, її права на самовизначення та територіальні цінності. Польща також заявила, що разом із союзниками продовжить нарощувати тиск на Кремль. Раніше російське МЗС закликало іноземців і персонал дипломатичних місій залишити Київ та пригрозило новими масованими ударами. Посол ЄС Катерина Матернова підтвердила, що всі посольства країн Євросоюзу залишаються у столиці. Служба безпеки України повідомила про ураження двох російських бойових літаків на військовому аеродромі Ханська в Адигеї. Атаку здійснили в ніч на 4 жовтня безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа». За даними СБУ, відстань до цілі становила близько 500 кілометрів. Уражені багатоцільовий винищувач СУ-35 та винищувач-бомбардувальник СУ-34. Також, за повідомленням служби, на території аеродрому уразили склад боєприпасів. На Львівщині прикордонники та митники виявили дві старовинні книги, датовані 1906-1910 роками. Про це подумав 7-й прикордонний карпатський загін. Видання знайшли в багажнику автомобіля «Ауді», який прямував до Польщі через пункт пропуску Угринів. За кермом перебувала 21-річна жителька Львівщини, яка пояснила, що везла книги братові-колекціонеру. Митники склали відповідний протокол, видання направлять на експертизу для визначення їхньої історичної або культурної цінності.
1: Новини спорту.
3: Ніжинський каратист Артур Сорокін здобув дві нагороди на міжнародному турнірі «Луан Кап» серії А. В індивідуальній категорії спортсмен виборов золоту медаль. У командних змаганнях він здобув бронзу. Артур представляє Ніжинський клуб «Чемпіон карате клаб». Спортсмен тренується під керівництвом Володимира Буєва.
1: Хороше наостанок.
3: Платформа Chapter Ukraine запустила сервіс, який рекомендує українські книжки за улюбленими творами читача. Про це повідомляє Читомо. Користувач вводить назву книжки, яка йому сподобалася, і отримує допірку українських творів в англійському перекладі. Наприклад, шанувальника роману «Ремарка» на Західному фронті без змін пропонує «Сірий бджіл» Андрія Куркова та інтернет Сергія Жадана. Інструмент створили насамперед для іноземних читачів, які також для бібліотекарів та книгарень. Наразі сервіс працює англійською, згодом планують додати ще 5 мов. На цьому інформаційний випуск завершимо. Головні події цього дня підсумуємо о 18:00. Залишайтеся з Тім ФМ на хвилі. Далі прогноз погоди. Дізнаємося, якою буде температура завтра на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Новий тиждень на Чернігівщині розпочинається хмарно, але досить теплою погодою.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У понеділок, 5 жовтня, у Чернігові небо залишатиметься затягнутим до вечора, дощу в обласному центрі не очікується. На північній області у Корюківці також буде хмарно і без опадів. Дощ прогнозують лише на північному сході, у Новгороді-Сіверському. Там дрібні опади розпочнуться вночі, посиляться вранці та завершаються до середини дня. На півдні у Прилуках в день можливі короткі прояснення. У Ніжині сонячними будуть ранок і день, однак надвечір знову набіжать хмари. У цих містах опадів не прогнозують. Уночі термометри покажуть від 8 до 11 градусів. В день у Новгороді-Сіверському очікується до плюс 16, у Корюківці до плюс 17. Найтепліше буде у Чернігові, Ніжині та Прилуках до плюс 18 градусів. Західний вітер буде слабким до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість від 54 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: можуть. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чим вищий IQ людини, тим більше вона схильна до розсіяності та забудькуватості. Повідомляють психологи та нейробіологи із Університету Торонто, що досліджували зв'язок між інтелектом та пам'яттю. Геніальність іноді приходить із маленькими збоями пам'яті. Розум може бути зайнятий великими справами.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 17:22. Друзі, цей вечір неділі продовжуємо. І він дивує своїми знахідками. Ви на хвилі Тім ФМ. І далі згадаємо, точніше, ми вже згадували про тих чернігівських рекордсменів, але вирішила ще зазирнути глибше і подивитися, на що взагалі здатні люди у світі заради того, щоб потрапити до книги рекордів України. І, точніше, світу. Іноді здається, що в гонитві за славою деякі готові пожертвувати не лише здоров'ям, а ще й останніми залишками здорового глузду. Почнемо з гучного. Британець Пол Хан встановив рекорд із найгучнішого відригування у світі. Його результат – 109,9 дБ. Для порівняння, це гучніше за великий симфонічний оркестр і майже порівнює звуку працюючого відбійного молотка. Щоб досягти такого, він пив літр газованої води. Найсмішніше те, що за цю навичку йому ще й платять на світовому телебаченні. І він має стаж у цій ніші вже понад 26 років.
1: Та ти що?
0: Але якщо Пол Хан гучно відригував, то француз Мішель Лотіто, відомий як Місьє Всегідний, пішов далі. Він їв метал і скло. Його найвідоміший трюк – це поїдання справжнього легкого літака Cessna 150. Він розрізав його на шматочки і ковтнув протягом 2 років, запиваючи мінеральною олією. Загалом за життя чоловік змолотив так понад 9 тонн металу, включно із візками із супермаркету, люстрами та велосипедами. А ось американець Кевін Шеллі знайшов своє покликання у ванній кімнаті. Він розбив головою 46 сидінь для унітазу всього за 1 хвилину. Це майже 1 сидіння за секунду. У чоловіка від цього навіть утворилася гуля на голові, але він гордо носить звання грози унітазних сидінь. Ну і як не згадати хлопця з Німеччини Хьюі Зянга, який повис на працюючому електродрилі і зробив там 148 обертів за хвилину. Логіка цього вчинку, як то кажуть, вийшла з чату і більше не повернулася. От ми й продовжуємо на цій позитивній та гарній хвилі разом із Тім ФМ продовжувати цей вечір неділі.
2: Танцювала підвідомі пісні, ти непомітно в серце вкрала моє назавжди.

17:25, ви слухаєте Team FM, і станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Прилуцькому районі Чернівщини через жовтий рівень небезпеки. Це загроза через дрони. А тож, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та залишайтесь у безпечних місцях. А ми спускаємося в укриття, тож і ви не гайте часу та теж спускайтеся у безпечне місце.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Тім ФМ.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: думки. 17:54, ви на зв'язку з Тімофем. І спершу про важливе. Станом на зараз повітряна тривога триває у Прилуцькому районі Чернівщини. Через жовтий рівень небезпеки – це загроза через ударні дрони. А тож не ігноруйте її, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях. Ми з вами будемо продовжувати. І вже менше ніж за 5 хвилин підсумуємо важливі новини, що сталися цього дня на хвилі Тімофем. А поговоримо про наш регіон, що стосується нашої країни. А тож залишайтеся, всі подробиці почуєте на хвилі Тімофем рівно о 18:00.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 18. Час підбити інформаційні підсумки цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: І спершу про важливе. Станом на зараз повітряна тривога триває. У Прилуцькому районі Чернівщини також розпочалася станом на 18 у Новгороді-Сіверському. Через жовтий рівень небезпеки загроза ударних дронів, тож не ігноруйте небезпеку, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях, а ми продовжуємо. На Чернівщині під час операції «Мігранти» станом на 2 жовтня виявили 121 порушення міграційного законодавства. Про це подумала обласна міграційна служба. Фахівці перевіряють законність перебування іноземців та осіб без громадянства на території області. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Загальна сума накладених штрафів становить 468 тисяч гривень. Профілактичні заходи в регіоні наразі ще тривають. У мікрорайоні Прилуцька міста Ніжина 5 жовтня проведуть промивання та прочищення водопровідних мережі і споруд. Цього дня воду подаватимуть до 21-ї вечора. Повноцінне водопостачання відновлять 6 жовтня о 6-й ранку. Наразі тривають підготовчі роботи. Мешканці просять завчасно зробити необхідні запаси води. У Чернівському обласному центрі крові повідомили про потребу в донорах першої групи з негативним резусом фактором. Кров потрібна для військових, йдеться в повідомленні центру від 1 жовтня. Звернутися просять людей з цієї групи крові, які можуть бути донорами. Центр розташований у Чернігові на проспекті Миру, 44. Донорів приймають із понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 13 дня. У Ніжині затвердили тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 27-й рік. Кубометр води коштуватиме 34 гривні 57 копійок, водовідведення – 68 гривень 62 копійки. Нові тарифи діятимуть із 1 січня до 31 грудня 2027 року. Курюківській громаді повернули 262 гектари сільськогосподарських земель. Господарський суд розірвав договор оренди 13 ділянок через систематичну несплату орендної плати. Рішення суду вже виконали. Тепер про те, що відбувається на світовій арені. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 4 жовтня прибув до Києва із наголошенням візиту. Мерц заявив, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським підтвердить збереження підтримки України. Канцлер розпочав візит із вшанування загиблих українських захисників, захисниць України. Він також відзначив спільну роботу українських і німецьких компаній над новими технологіями. Зеленський анонсував домовленості між Україною та Німеччиною щодо посилення захисту. Усі посольства країн Європейського Союзу продовжують працювати в Києві, попри російські погрози. Про це подумала посол ЄС в Україні Катерина Матернова. За її словами, дипломатичні представництва 25 держав Євросоюзу залишаються у столиці. Тепер про те, що відбувається в нас в країні. Служба безпеки України закликала громадян не знімати та не поширювати фото та відео російських атак. Насамперед йдеться про удари по військових об'єктах, критичній інфраструктурі та роботу протиповітряної оборони. За подуманнями СБУ, російські військові можуть використовувати такі записи для коригування повторних ударів. Також ці матеріали можуть використовувати російські пропагандисти. У службі наголосили, що до публікації такого контенту залежно від обставин може мати наслідки кримінальної відповідальності. Українські військові вдруге доставили безпілотниками гуманітарну допомогу жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Про це 4 жовтня повідомили у соцмережах. Цієї ночі доправили майже 400 посилок загальною вагою близько 4 тонн продукти, медикаменти та дитячі набори. В операції брали участь підрозділи Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Екіпаж безпілотника «Перун» також врятував з окупованої території 6 тварин. Попередню доставку 4 тонн продуктів до Олешок здійснили 27 вересня. Служба безпеки України повідомила про ураження 2 російських бойових літаків на аеродромі Ханська в Адигеї. За даними СБУ, безпілотники разили винищувач Су-35, винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад боєприпасів. На Львівщині прикордонники та митники виявили дві старовинні книги, датовані 1906 роком. Про це подумав 7-й прикордонний карпатський загін. Видання знайшли в багажнику автомобіля, який прямував до Польщі через пункт пропуску угринів. За кермом перебувала 21-річна жителька Львівщини, яка пояснила, що везла книги братові колекціонеру. Митники склали відповідний протокол, видання направлять на експертизу для виявлення їхньої історичної або культурної цінності. Підсумковий випуск новин добігає кінця. Про головні та важливі події цього дня дізналися уже о 19:00 на хвилі Тім ФМ. Дайджест хороших новин. Більше добрих історій із України та Чернівщини. А зараз час дізнатися, якою буде погода завтра і до яких температур варто готуватися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Тепер прогноз погоди на початок нового тижня. У понеділок, 5 жовтня, на Чернівщині переважатиме хмарна погода. У Чернігові хмари триматимуться до вечора, опадів не прогнозують. На північ області у Курюківці також буде хмарно та сухо. На північному сході у Новгороді-Сіверському дрібний дощ посилиться вранці, але до середини дня припиниться. На півдні у Прилуках у день ненадовго проясниться. У центральній частині області у Ніжині ранок і день будуть ясними, а надвечір небо вкриється хмарами. Ніжині та Прилуках буде без дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі прогнозують від 8 до 11 градусів в області. У день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 16, у Курюківці – до плюс 17, у Чернігові, Ніжині та Прилуках буде найспекотніше – до плюс 18 градусів. Вітер західного напрямку швидкістю до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 749 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря теж буде трішечки коливатися і дещо високий від 54 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Від душі».
1: Реклама. Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Японії існують неонові гриби, які світяться у темряві. Повідомляють японські мікологи у наукових публікаціях із мікології. Природа може бути справжнім художником. Навіть у лісі світяться грибочки.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр, ваші правила.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

18.42, ви слухаєте Team FM. Нагадую, що в нас триває програма «Від душі». Це весь час, щоб передати вітання та послухати хіти на замовлення. Щоб це зробити, пишіть нам за номером телефону 093-429-88-99 у Viber чи Telegram. І у світі річка ламає всі ці сучасні правила маркетингу. Звичайна лампочка, яка світить безпроривно вже 125 років. Її так і називають столітня лампа. І висить це диво техніки в пожежній частині міста Лівермол, що у штаті Каліфорнія. Цю скляну колбу видали вручну і вперше запалили ще далеко у 1901 році. І відтоді вона горить практично без перерв, переживши вже кілька поколінь людей. Книга рекордів Гіннеса навіть офіційно визнала її найдовговічнішою лампочкою на планеті. Але найкумедніше в цій історії те, що за лампочкою постійно стежить веб-кам. Камери не витримують. Як жартує місцевий охоронець, лампочка не пригорає. А от веб-камери ми змінюємо регулярно. Вона вже третю пережила. То в чому ж взагалі секрети цієї вічної лампи? Науковці кажуть, що фішка в її конструкції. Це лампа з товстою вугільною ниткою розжарювання і працює вона за дуже низької температури. Спочатку була розрахована на 60 Вт, а зараз споживає не лише близько 4. Це через це вона світить тьмяно, як нічник. Та її матеріал майже не випаровується. Дослідники навіть припускають, що з таким темпом вона може прослужити ще ціле століття. Звісно, багато хто любить наводити цю лампочку як доказ того, що раніше техніку робили на совість, а зараз спеціально скорочують її життя. Але варто зрозуміти, що це лише один антикварний екземпляр, який працює у специфічних тепличних умовах, а не яскрава лампа для щоденного читання. Але погодьтеся, сам факт того, що звичайна скляна колба безпреривно світить із 1901 року, вражає. Тож, хай у вашому житті світла буде тільки якомога більше і ніколи не перегоряють власні батарейки, а ми продовжуємо створювати гарний настрій на хвилі Team FM.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 18.54, ви слухаєте Team FM і вже закінчується програма «Від душі». Це був весь час, щоб передати свої вітаннячка, привітки, гарні слова та послухати улюблені хіти на хвилі Team FM. Вона триває щодня з 18 по 19. І ще нагадую, що в нас є гарячий привіт, ви можете його передавати з 7 ранку до 18. А це гарні слова, вітання, але без музичного супроводу. Залишайтеся з нами на хвилі, адже вже за кілька хвилин розповім про Чернігів, де відзначили переможців дитячого конкурсу малюнка. У Мазицькому музеї дітей навчали готувати козацький куліч, а в Бобровицькій громаді під час благодійного ярмарку зібрали кошти для Збройних сил України. А ще більше хороших новин слухайте у дайджесті на хвилі Team FM вже о 19-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 місці. Час поговорити про хороше, що сталося цього дня. Чернівщина отримала трансформатори та дизельні генератори за підтримки Швеції. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Загалом до Чернівської, Київської та Полтавської областей передали 35 тонн обладнання. Його доставили зі складів хабів Міненерго. Логістичну підтримку забезпечив директор Євросоюзу з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. У Чернігові нагородили переможців дитячого конкурсу малюнка «Воля, сила, перемога». Організатори отримали 47 робіт із Чернігівської, Черкаської та Рівненської областей. Журі відібрало 10 найкращих робіт. Гран-прі здобув Максим Віщенко, який переїхав із Луганщини та зобразив свого батька військовослужбовця. Переможцям вручили портативні зарядні пристрої, навушники, смарт-годинники та планшет. Виставка робіт триватиме 7 місяців у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей, після чого малюнки передадуть військовим на фронт. У Музинському археологічному науково-дослідному музеї імені Куриленка дітей навчали готувати козацький куліш. Під час пізнавальної зустрічі учасникам розповіли про традиції харчування українським козаків та історії цієї страви. Діти дізналися, які продукти використовували для кулішу та чому його готували в походах. Потім долучилися до приготування страви на вогнищі і скуштували її. Під час зустрічі також обговорили про козацькі звичаї та українські кулінарні традиції. У Бобровицькій громаді на благодійному ярмарку зібрали 39 668 гривень для Збройних сил України. Захід до свята Покрови організували працівники відділу культури та туризму міської ради. Відвідувачам пропонували домашню випічку, солодощі та капусняк по-бобровицьки, який є елементом нематеріальної культурної спадщини громади. Також провели безпрограшну лотерею та виступи місцевих виконавців. Усі зібрані кошти передали Збройним силам України. Учителька англійської мови з Ірпеня Світлана Меркулова стала переможницею премії Global Teachers Prize Ukraine 2026. Про це подумали організації премії. Переможця отримає 1 мільйон гривень. Церемонія нагородження відбулася в Національній опері України в Києві. Цьогоріч премія відзначає 10-річчя. Світлана Меркулова залучає учнів до листування з іноземними однолітками та створення англомовних путівників Ірпене. Серед її вихованців двоє призерів обласної олімпіади та випускники, які склали іспит з англійської мови на 200 балів. Україна стала почесною країною гостею 24-го книжкового фестивалю «Піза Бук Фестиваль», який триває з 2 до 4 жовтня в італійському Пізі. За подуманням організаторів, українська програма охоплює літературу, історію та мистецтво і проходить під патронатом посольства України в Римі. Серед її учасників – Андрій Курков, Олена Костюкевич, Юра Груша та Олена Пономарьова. У межах програми в Палацу Блу проходить виставка українських ілюстраторів «Жовтий і синій», яка триватиме до 10 січня 2027 року. Загалом на фестивалі представлені 90 стендів незалежних італійських видавництв. Організатори запланували понад 100 подій з участю більше як 200 гостей. Ніжинський каратист Артур Сорокін здобув 2 нагороди на міжнародному турнірі «Леон Кап» серії А. В індивідуальній категорії спортсмен виборов золоту медаль. У командних змаганнях він здобув бронзу. Артур представляє Ніжинський клуб «Чемпіон карате клаб». Спортсмен тренується під керівництвом Володимира Боєва. У Ніжині 3 жовтня відбувся міський турнір із блискавичних шахів до Дня захисників і захисниць України, повідомляє шахова школа Ніжина. У змаганнях взяли участь 34 юнаки та дівчини. Контроль часу становить 5 хвилин із додаванням 3 секунд за кожен хід. Серед юнаків 1-го та 2-го розрядів переміг Володимир Позов, 2-м став Кирило Поплавський, 3-м Ігор Садов. Серед юнаків 3-го розряду 1-ше місце посів Ілля Бутнік, 2-ге Єгор Маршавко, 3-є Матвій Сільченко. Серед дівчат перемогла Еліна Бабака, срібло здобула Яна Дитюк, бронзу Марія Шуст. На цьому завершуємо наш дайджест хороших новин на цю неділю. Я маю надію, що не тільки цього дня, взагалі буде хороших новин ще тільки більше. Залишайтеся з нами на хвилі Тім FM, далі дізнаємося синоптичну ситуацію на завтра на Чернігівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Дізнаємося, якою погодою зустріне Чернівщина новий робочий тиждень. У понеділок, 5 жовтня, в області буде переважно хмарно. У Чернігові хмари затримаються до вечора, однак опадів не передбачається. На півночі області у Корюхівці день також мине без дощу. У Новгороді-Сіверському вночі розпочнеться дрібний дощ. Уранці він стане інтенсивнішим. До середини дня має припинитися. У Прилуках у день небо ненадовго проясниться. У Ніжині ранок і день будуть ясними. Ввечері побільшає хмар. У Ніжині та Прилуках буде теж сухо без дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Нічна температура від 8 до 11 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському до плюс 16, у Корюківці до плюс 17, у Чернігові, Ніжині та Прилуках температура повітря прогріється до плюс 18 градусів. Вітер західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск в межах 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде завтра коливатися на Чернівщині від 54 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, наш душевний недільний вечір на Тім.ФМ поступово добігає кінця. Знаєте, оцей час у неділі ввечері – це дуже такий специфічний стан, коли фізично ще ніби лежиш на дивані, п'єш чай, відпочиваєш, але подумки вже просиєш одяг на понеділок. Складаєш список справ і ставиш 5 будильників поспіль, щоб точно нікуди не проспати. Але давайте не будемо завчасно хандрити за вихідними, не беремося сил, енергії та налаштовуємося на продуктивний новий робочий тиждень. Маю величезну надію, що він буде щедрим. Виключно на хороші новини для нас усіх. І залишайтеся з нами. Далі в етері програма «Хід на обрії». А мій колега Олесь Кальмюк уже на низькому старті приготував для вас найсвіжіші треки. Як тільки набирають обертів, але зовсім скоро лунатимуть, як то кажуть, з кожної праски, і стануть новими хітами. І наостанок найважливіші слова, ті слова, завдяки яким ми взагалі маємо можливість працювати, слухати музику і будувати плани. Наші сили оборони України, захисники і захисниці. Безмежно дякуємо кожному і кожній з вас за вашу надлюдську силу, сталеву витримку і надійний захист. Бережіть себе, нехай цей вечір буде лише спокійним. Але станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Ніжинському районі Чернівщини. Через жовтий рівень небезпеки, це загроза через ударні дрони. Тож не ігноруйте її, бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях. З вами цей вечір провела Настя. Почуємося, всім бажаю гарного вечора.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: ДР презентує «Гід на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нові горизонти нової музики, нові думки, нової лірики, нові імпульси нових ритмів. Слухаємо ці шедеври одними з найперших. Тож, будьте з нами в ефірі і відкривайте нові сторінки вітчизняної музики.
0: «Гід на обрії».
1: Цю главу написали разом Святослав Вакарчук і Джері Гейл. «Дві весни».

Співачка і авторка пісень Джері Гейл та лідер гурту «Океан» Ельза Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що ми з вами почули «Дві весни» лише зараз, історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Гейл запропонувала Святославу Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів. Це своєрідний лакмусовий папірець, який виявляє нові імена та нові гіти, які згодом стають сталою частиною вітчизняного музичного простору. Цього разу слухаємо Севенго з піснею «Перемикаюся».

Пісня «Перемикаюся» – це історія про внутрішню трансформацію, вміння залишати минуле позаду та готовість відкриватися новому життєвому етапу. Поєднуючи сучасне електронне звучання із глибоким емоційним посилом, Савенко створює особливу атмосферу, яка відгукнеться кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі та приймав рішення рухатись далі. Будемо і далі триматися. Будемо і далі сприймати роздоріжжя як виклик.

0: Тепер презентує «Гіт на Обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». І саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.
0: «Гіт

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любові композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І, як бачимо, є актуальною і для сьогодення.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Team FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Тепер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі «Хіт на обрії», де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди».
0: «Хіт

Люди – це емоційна історія про токсичні стосунки, самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає, а залишитися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії, де ми ретельно відстежуємо музичний простір України у пошуці справжніх перлин, діамантів та іншої коштовної біжутерії, яка невдовзі буде прикрашати ефіри українських радіостанцій та відгукуватись в наших серцях першими сходинками вітчизняних гіт-парадів. Ще одна прикраса – Анка та її кайф.
0: Гіт на обрії.

Це була Анка та новий сингл «Кайф», який заряджений на легкий вайб. Це якісний афрохаус, який розслабляє, знімає напругу, надихає та дарує відчуття ментального спокою. Бережемо себе. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: пусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Програма «Сила слова».
2: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
1: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

9. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ще штук зі три давай. Пульс.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Я

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Еспресо макіато.
2: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».

0: Team FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.